0: SUV Sting Plus. רשימת הזוכים המתעדכנת עכשיו באתר כאן חדשות.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

עם זה אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. ברחוב יוספטל באשקלון נפצע גבר כבן 70, ככל הנראה באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ברזילאי, הרקע לאירוע אינו ברור. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע עלייה במחירי הנפט והבעיות בתחום הבינה מלאכותית. מדד דאו ג'ונס ירד ב0.3%, הנאסדק ירד ב0.6% וה-S&P 500 ירד ב0.5%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-11% בממוצע. בלוס אנג'לס מתקיים בשעה זו טקס פרסי האמי ה-78. השחקנית ג'ין סמארט כתבה את פסלון האמי השמיני בקריירה שלה על תפקידה הראשי בסדרה הקומית האקס, ובכך השוותה את סי כל הזמנים לזכיות של שחקן בודד. גם אליסון ג'ני הצטרפה למועדון שמונת הפרסים היוקרתי עם פרס על תפקיד המשנה בדרמה הדיפלומטית. בפרס השחקנית הראשית בסדרת דרמה זכתה ריי סיהון על תפקידה בפלוריבוס. בקטגוריה המקבילה זכה השחקן נועה ויילי על תפקידו בדרמה הרפואית דה פיט, שנה שנייה ברציפות. הטקס מועבר בשידור חי בערוץ Yes TV דרמה וסטינג פלוס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי רשימת הזוכים המתעדכנת עכשיו באתר כאן חדשות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים?

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בינו התקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח לה ראש הממשלה וטרם הועברו. מקצת הכספים, כ-12 מיליארד שקלים, תקועים בוועדת הכספים משום שאישור התקציב לא קודם בשלהי כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת קלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידאי, ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה אתמול שבה ניסה נתניהו לשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת התקציבים. בלוס אנג'לס מתקיים בשעה זאת טקס פרסי האמי. השחקן מתיו רייס עשה היסטוריה כשזכה בטקס אחד בשני פרסים לתפקיד ראשי על סדרת האימה הקומית מפרץ האלמנות והמיני סדרה החיה שבתוכי. ג'ין סמארט כתפה את פסלון האמי השמיני בקריירה שלה על תפקידה הראשי בהאקס. גם אליסון ג'ני זכתה בפרס השמיני שלה, הפעם על תפקיד המשנה בדרמה הדיפלומטית. בפרס השחקנית הראשית בסדרת דרמה זכתה רייסי הון על תפקידה בפלוריבוס. בקטגוריה המקבילה זכה השחקן נועה ויילי על תפקידו בדרמה הרפואית דה פיט. טקס פרסי האמי ה-78 מועבר בשידור חי בערוץ Yes TV דרמה וסטינקט פלוס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי רשימת הזוכים המתעדכנת עכשיו באתר כאן חדשות.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

תנועה פגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת, או להפך.

0: ושורר.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעזה מדווח כי חוסל מפקד מטה הנשק בחטיבה הצפונית של חמאס. חשיפת כאן חדשות, השבת לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהובטחו לה, אך הסיכוי שהצפים יועברו לפני הבחירות אינו גדול. התחזית בלי שינוי של ממש.
3: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, דלת בתשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה את מפקד מטה הנשק בחטיבת צפון הרצועה בחמאס, אחמד אלבטש. לפי הדיווחים, כלי רכבו של אלבטש הותקף מהאוויר בצפון הרצועה. בשבעה באוקטובר הוא היה מבחירי המחבלים שפשטו לישראל, ובמהלך המלחמה שימש מפקד גדוד ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בינו התקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות, 12 מנדטים. האירועים בתימן, בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של החוצים על מצר באב אל-מנדב בסוף השבוע, כולל דיון מיוחד בהשתתפות מפקדת העומק וחיל הים ושיחות עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החוצים, כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים ביותר בעולם. עם זה, כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל נוטים שלא להתערב בשלב הזה באימות בין הכוחות החות'ים לבין סעודיה. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח לראש הממשלה וטרם הועברו. מקצת הכספים, כ-12 מיליארד שקלים, תקועים בוועדת הכספים משום שאישור התקציב לא קודם בשל כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת תלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה אתמול, שבה ניסה נתניהו לשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת התקציבים. פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין, עדויות על התנהלות החקירה מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת תן חדשות כי השבק הסתיר בפועל מידע קריטי מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב החקירה. במשטרה תהו במשך זמן רב כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. התברר כי השבת ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי. במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל, ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבת נבשר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה, המצויה בהליכים משפטיים. עם זה, בשבת מציינים כי כמו כל חקירה ביטחונית, גם החקירה הזאת התנהלה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובליווי צמוד של פרקליטות המדינה. בסט בינלאומי לקולנוע הישראלי ולכאן 11, הסרט מפרץ השמש של הבמאי עידן וייסמן זכה בפרס הבימוי בפסטיבל הדוקו של מוסקבה. בעבר זכה הסרט הדוקומנטרי גם בפרס הגדול לסרט התיעודי באורך מלא בפסטיבל הסרטים הבינלאומי רוד איילנד. מפרץ השמש מתעד את חיי היומיום של שלושה אנשים החיים במתחם קרבני באילת, וחושף סוגיות כואבות בחברה הישראלית. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת עם מפרץ השמש שודר בכאן 11 בתחילת 2026 וזמין לצפייה בכאן בוטס ובערוץ היוטיוב של כאן 11.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
0: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, עד מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: עוד תקווה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
2: לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
4: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
5: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
4: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
6: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעזה מדווחים על חיסול מפקד מטה הנשק בחטיבה הצפונית של חמאס. תקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, כך עולה מסקר כאן חדשות. בישראל עוקבים בדריכות אחר השתלטות החותים על מצר באב אל-מנדב. חשיפת כאן חדשות, השבת לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית. התחזית, בלי שינוי בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. דיווחים ברצועת עזה שישראל חיסלה את מפקד מטה הנשק בחטיבת צפון הרצועה בחמאס, אחמד אלבטש. על פי הדיווחים, הותקף כלי רכבו של אלבטש מן האוויר בצפון הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבעה באוקטובר היה אלבטש מבחירי המחבלים שפשטו לישראל, ובמהלך המלחמה שימש מפקד גדוד ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס. נותר בעינו התקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים, ולכל אחד מהם 52 מנדטים. כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של המורדים החותים על מצר באב אל-מנדב בסוף השבוע. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות שלא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החותים, כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים בעולם. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי עם זה, בישראל נוטים שלא להתערב בשלב זה באימות בין כוחות החותים לבין סעודיה. עדויות בחקירת פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין מצביעות על מחדל של השב"כ. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי השב"כ הסתיר מידע חיוני מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב בחקירה ולתמיהה כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. מתברר שהשבת ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. את הפרט הזה לא העביר השבת למשטרה, גם כאשר החקירה הפכה לדלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי, במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל, ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבת נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה המצויה בהליכים משפטיים. בלוס אנג'לס היה הלילה טקס פרסי האמי ה-78. הזוכות הגדולות של הטקס הן הסדרה הקומית מפרץ האלמנות, סדרת הדרמה הפית והמיני סדרה DTF סנט לואיס. השחקן הוולשי מתיו ריס עשה היסטוריה כשהיה לשחקן הראשון שזוכה בפרס בפרס על שני תפקידים ראשיים בטקס אחד, על תפקידיו בסדרות מפרץ האלמנות והחיה שבתוכי. הפרס ההומניטרי על שם בוב הופ הוא ענק לשחקן מייקל ג'יי פוקס על תרומתו פורצת הדרך לחקר מחלת פרקינסון ולהסברה בנושא.
10: Arrest, they would affect my work and my relationships with audiences when they laughed if they knew I was sick. And then I was stuck with sport.
8: תחילה שמרתי את הבחנת הפרקינסון שלי בסוד, חששתי שזה ישפיע על העבודה שלי ועל היחסים שלי עם הקהל. האם הם יצחקו אם ידעו שאני חולה? נדהמתי מהתמיכה של כולכם, הרגשתי מורם וגיליתי שלא איבדתי את מה שאני עושה, דברי מייקל ג'יי פוקס. כתבנו אלון פרוכטר מוסר שטקס פרסי האמי הערוך והמתורגם ישודר הערב בערוץ YES TV דרמה וב-YES VOD. רשימת הזוכים המלאה באתר כאן חדשות. כדורגל בלידת העל בדרבי התל אביבי אמש הביסה מכבי את הפועל.
11: עכשיו הרלה במישול למדמון! מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה.
8: משחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים חד פעמים.
6: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.

0: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, בוקר טוב קוטי.
2: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
1: יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. את יודע מה אני גיליתי אתמול? ששבוע הבא יש גשר, אבל ממש לא גשר צר מאוד. גשר אמתני.
2: רציתי לדבר איתך על כך.
1: גשר הגשרים, גשר...
2: מה זה הגשר הזה?
1: גשר, אנחנו נציין את... אני חושבת שיפה בן דוד.
2: אנחנו כל הזמן תומכים במורים ובמאבק שלהם, ומגיע להם.
1: אני אוהב את המורים ואת המחנכים ואת המנהלים במדינת ישראל.
2: קודם כל אין קשר בכלל בין המורים לבין מי שיוצר את כל המאבקים שלהם. אין קשר, הם יוצרים את המאבקים על, על
1: בסדר,
2: דעת עצמה.
1: בסדר, זה כמו שאתה יכול להגיד שאין קשר בין הנבחרי ציבור לציבור.
2: שנייה, שעכשיו אני מתלונן על חופש נגיד, אני לא בא בטענות למורה.
1: לא, לא, לא, אני בטענות בא בטענות למערכת.
2: אתה אומר, מה זה השבועיים האלה הם בחינם, הם מקבלים על זה
1: עכשיו
2: כסף?
1: עכשיו בוא נסביר למישהו אולי לא יודע, כי אני אתמול גיליתי את זה. שבוע הבא יש לנו את יום כיפור ראשון
2: עד
1: שני.
2: סוכות, עד סוכות.
1: שלישי, רביעי, חמישי. שאלו ימים שבשגרה, כאילו, לגמרי.
2: לא, הם לוקחים... זה כבר שלוש שנים. שלוש שנים, זה בטח...
1: כן, אבל כשהחג יוצא כנראה שלישי רביעי, ואז אתה נותן את הגשר שישי, או אתה נותן את הגשר חמישי שישי, אני אומרת, סבבה. אני כאימא אומרת, סבבה. זה גשר.
2: זה הסכמים, בטח.
1: אבל שלישי רביעי חמישי, חברים, גם לא לקרוא לזה גשר. מה זה השטות הזו?
2: גשר.
1: עכשיו, אנחנו אמורים לעבוד פה שלישי רביעי?
2: כן.
1: וההורים האחרים לומדים?
2: ברור.
1: אז מה עושים עם הילדים? לא הבנתי. אני אמורה להביא אותם לפה איתי?
2: העיקר אומרים לך, ילדים לא לומדים, מלחמות, מגפה, ואז דוחפים לך טעמים האלה.
1: לא, אז כשעשיתי את הבירור שלי...
2: זה הסכמים, מה היה?
1: אומרים לי, לא, איך זה מגיע? למה הגשר הזה?
2: תתחילי לערבב אותי. אני יודע למה הגשר הזה.
1: אתה מקבל בחזרת היומיים האלה.
2: בדיוק.
1: רגע, איפה? אתה יודע איפה?
2: איפה?
1: באיס רוחק של המימונה. שאני אגב אהבתי את היום הזה של המימונה, של אחרי הפסח, שאוכלים את המופלטה בלילה, ולמחרת שולחים אותי ליער לשמור על ספסל מחמש בבוקר.
2: אין את זה שנים כבר, זה שקר, אל תאמין.
1: זה אומרים היום, רגע, ועוד יום, שגם אני הייתי מוכנה בכיף לשלוח בו, לא לשלוח בו, ל"ג בעומר, יום למחרת המדורות, מסתבר שיש לימודים עכשיו, רגע, רגע, אני לא רוצה לשלוח יום אחרי ל"ג בעומר, ואני בכיף אחרי חופשת פסח מושכת עוד יום עם הילדים.
2: שימי לב מה הם עושים, זה עוד...
1: אבל שלישי, רביעי, חמישי גשר, תקשיבו, זה ביזיון שלא היה. זה שאנחנו ההורים שותקים, זה בושה. יפה בן דוד, אני מתה עליה, באמת, אני אוהבת אותה, אבל זו החלטה מטורפת, ואם זה אי וההסתדרות...
2: זה כסף כנראה, ככה מצפרים אותה.
1: לא, אבל זה לא בסדר.
2: ותראי עוד זווית אבל.
1: וזה שההנהגה ההורית לא מתערבת, וזה שהממשלה לא מתערבת.
2: מה יכולים לעשות ההורים?
1: תגיד לי, מה, להשבית ככה את ההורים שלישי, רביעי, חמישי?
2: הממשלה

0: לכלא, לבית ספר. השני, מה אמרת?
1: ל"ג בעומר, למחרת.
0: ל"ג בעומר, עוד הפעם, מסורת, אין מסורת. תחזרו לבית ספר, ונותנים לך ימים רגילים. זה העניין, הם מנסים להרוס את המסורת ואת השורשים.
1: לא, יש מסורת במוסדות
0: אז
1: החינוך.
0: אז למה בימים האלה דווקא?
1: כי זה כנראה יום שמתאים למורה לבוא.
0: לא, אבל זה לא קשור למורים.
1: וזה מסתדר,
0: למורים,
1: אבל מה קשור שלישי, רביעי, חמישי?
0: זה לא קשור, המורים הם לא פונקציה בכלל, אף אחד לא שואל אותה.
1: עכשיו, אני לא מדברת על ילדים שבאמת קשה להם להיות בבית. אני לא מדברת על ילדים שיש בהם מצוקות. מצוקה כלכלית בבית, לתחזק ילד בבית עוד 3 ימים, שלא נדבר על לחץ שלפני החגים, גם מה הקשר בין, כאילו, כיפור לסוכות? מה, אין, מה זה?
0: את מבינה אחר כך למה הרבה אנשים...
1: אני עמומה, אני בשק שגם גיליתי את זה בדילי כזה, יכול להיות שהייתי עוזרת לנו למנוע את זה. אם הייתם אומרים לי את זה קודם, פעם הבאה, אני מבקשת מההורים...
0: תגידי, זה מה זה, מזימה הרבה יותר גדולה ממה שאת חושבת בכלל.
1: אני הייתי יוצאת לרחובות.
0: ומה היית עושה?
1: מגיעה לכיכר.
0: ומי סופר אותך בכלל?
1: מה זה מי סופר? סליחה, אנחנו ההורים, ציבור ההורים, שעובד בימים האלה. אם לא, תביאו קייטנה. תדאגו לחופש הגדול, הקייטנה של החופש הגדול, איפה כל המיזמים האלה? תדאגו לאיזה פתרון לילדים, עד אחת, משלישי, רביעי, חמישי, סליחה, אלה ימים רגילים. חד וחלק, וגם לא לקרוא לזה גשר. גשר זה לא, זה גזל. זה מה שזה. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, טכנאי הסאונד הוא שרון לרנר, אנחנו איתכם עד השעה 9. עוד מעט נדבר עם ליאן וילדאו על הדרבי התל אביבי שהיה אתמול. נדבר גם עם שרי אופיר לביא בפינת הזוגיות שלה, הפעם על סליחה בין בני זוג, איך מתנצלים ומדברים על הטעויות שלנו, קוטי. גם ערן סוויסה יעלה לשידור הבוקר, נדבר איתו על תרצה והכותל, על הלוק שלה, וגם אולי הוא יעדכן אותנו, מה קורה בין סטטיק והדיביטי? יש עוד תמונות מיפן. ויש לנו פינה חדשה הבוקר, קוטי.
0: אז הבחור הזה עוקב אחריהם, כאילו, והם לא...
1: לא, זה אולי עוקב אחר.
0: רגע, אז הם לא קלטו שמישהו מעביר תמונות שלהם לארץ, שמישהו עוקב אחריהם.
1: מה יש להם לעשות? להסתתר?
0: תגובה.
1: בוא, זה לא... זה...
0: אתמול ראיתי עוד פפרצי כזה של בנזיני, וזאת מהמרוץ למיליון.
1: כן, מאי חתואל, שהתגרשה.
0: שאתה לא, זה בסדר, יכולה ללכת עם חבר ילדות. הוא חבר ילדות, מה, לא יכול לקרוא...
1: לא, אבל הם התגרשו, היא התגרשה.
0: לא, את זוכרת איך זה התחיל?
1: ממה?
0: מהמרוץ למיליון, שאתה
1: אמרת... שחברים הכי טובים הולכים למרוץ.
0: ולא ראית בזה שום דבר שזה לא בסדר.
1: קוטי, אני גם יכולה לרוץ איתך למיליון.
0: זה אחרת.
1: ולא יקרה כלום, ולא לדאוג.
0: אבל אני לא אתגרש ממגי בגלל שרצתי איתך למרוץ למיליון, זה בטוח.
1: אבל אתה גם אולי לא תרוץ איתי למיליון, כי אתה חושב שבן ובן לא יכולים... אני גם לא ארוץ איתך.
0: אני לא ארוץ איתך, כי ריצה זה לחלשים.
1: אני גם לא רוצה לרוץ איתך.
0: אז זהו.
1: אני מוכנה ללכת איתך למיליון.
0: אולי בהישרדות. את רוצה ללכת להישרדות?
1: ממש.
0: אני אקח אותך עד...
1: יש לנו הבוקר פינה חדשה בתוכנית. כאן התחלנו.
0: מה אתה אומר?
1: בה אנחנו נעלה אומנים צעירים, ונשמיע את השירים שלהם לראשונה, הם יקבלו במה כאן אצלנו בתוכנית. אם אתם רוצים לשלוח לנו שירים או אומנים חדשים...
0: הרעיון שלי מלפני שנה וחצי בערך.
1: אז לקח לנו זמן ליישם אותו.
0: לא, כי כשאני הצעתי אותו, אמרתם בוא נזמין קודם משהו לאכול.
1: לא נכון, כשאתה הצעת אותו,
0: אמרנו
1: רעיון טוב, נחשוב.
0: והנה, אני לא ביצועי.
1: זה גם לא שנה וחצי, זה חצי שנה, אולי גג. אם אתם אומנים צעירים, יש לכם שירים, אתם רוצים להמליץ על מישהו שהוא יעלה לשידור, יספר לנו עליו ונשמיע את השיר שלו. 050-515-1605. אומנים צעירים כמובן, אומנים שעדיין...
0: לא מוכרים.
1: לא שמעו אותם ברדיו. אנחנו רוצים לתת לכם את הבמה. אתם יכולים לכתוב לנו קצת על עצמכם וגם לשלוח את השיר, ואולי... תעלו לשידור, אנחנו נעשה את זה פעם בשבוע, אז לאט לאט. התחלנו. עברי לידר, מרי לנצח, בוקר טוב, התחלנו. גשר, גשר.

0: בוקר טוב או לילה טוב לדודי כספי, נציג ישראל באיגוד גלובוס הזהב, וכרגע הוא נמצא באפטר של טקס פרסי האמי. איזה חיים קשים, איזו עבודה, וואו.
1: אני לא יודע מהם אתם מעודכנים, אבל אמי רשמית הפך להיות אחד מחגי תשרי.
0: גם אצלכם באווירת חג, אני מבינה, דודי. איפה אתה בדיוק ממוקם?
1: איפה? אני בדיוק יצאתי פה החוצה, שהיה לי קצת שקט, אבל אני חייב לספר לכם, לפני 5 דקות ראיתי פה את ג'וש דמאטו. השם הזה לא אגיד לכם הרבה, אבל הוא המנכ"ל של דיסני. היה לפניו בחור בשם בוב אייגר, שנחשב אחד האנשים הכי חזקים בעולם. הוא ירש אותו, ואני לא צריך להגיד לכם שדיסני זה אולי תאגיד הבידור, הקונגלומרט, התרבות ומה שאתם לא רוצים הכי גדול שיש. אז פתאום ראיתי אותו מולי בבר, ששם חיכה לדרינק, ואני יוצא החוצה לדבר עם קוטי ומאיה.
0: רגע, ולא אמרת לו כזה, אומרים שלום, לוחצים את היד, נייס טו מיט יו, דודי כספי?
1: אתם יודעים מה אמרתי לו? אמרתי לו שיש לו יופי שבור.
2: היית צריך להגיד את זה לג'ניפר לופז.
1: בפעם הבאה שאני
2: נראה. מאוד בקשר, דודי.
1: האמת היא שכן, היא ראתה אותי באיזה
2: מסיבה לפני כמה חודשים,
1: והיא ניגשה אליי.
0: או, היא ניגשה אליו, אתה מבין? דודי, טקס פרסי האמי ה-78, היה, קרה אתמול ב-LA. מה הדיבור? היום זה קרה, רגע, ובערב זה ישודר בישראל, הטקס.
1: נכון, אז שתי זוכות גדולות, הסדרה The Pit, הסדרה דרמה רפואית מאוד מצליחה של HBO, בכיכובו של נועה ויילי, שחקן יהודי טוב, חבר טוב שלנו, אדם שאנחנו מאוד שמחים בשמחתו, גם זכה בפרס השחקן, ובגזרת הקומדיה, הסדרה מפרץ האלמנות של אפל, שגם נחשבת פה למאוד אהובה בחודשים האחרונים.
2: איך זה נקרא באנגלית הסדרה, בחיית דודי?
1: Widow's Bay.
2: אז על פעם הם הלכו על תרגום פיקס, כי בדרך כלל אנחנו אוהבים לשנות את התרגום של הסרט.
1: הנה, The Pit, The Pit קוראים לזה The Pit. מה זה The Pit? זה קיצור של פיטסבורג, הבית חולים בפיטסבורג. זה שכאלה מכיר שרואים, יאללה, מה, נקטין ראש, נשאיר את זה כמו שזה באנגלית.
2: זה משנה.
1: לא תצפו, לא משנה.
0: מה היו רגעי השיא של הטקס? הייתה איזה שחקנית שפרצה בבכי?
1: היו כמה רגעים מרגשים, היה מחווה לדולי פרטון שהייתה מאוד יפה. היו כמה זכיות, האמת היא הרוב הזכיות היו די צפויות, אני חייב להגיד. השחקן של מפרץ האלמנות, לא יודע אם אתם זוכרים, הוא היה בסדרה האמריקאים, שחקן מצוין, מתיו ריס, הוא עשה היסטוריה, הוא זכה גם על מפרץ האלמנות בקטגוריית הקומדיה, גם על The Beastin, החיה שבתוכי, המפלצת בתוכי, שהיה הסדרה של נטפליקס, הוא זכה גם, ו... זה בעצם פעם ראשונה ששחקן זוכה בשתי קטגוריות משחק בערב אחד, והוא נשוי לקרי רסצל, שהיא בחורה יפהפייה, אז הוא מסודר.
0: תוכנית הריאליטי הטובה ביותר שנבחרה היא הבוגדים. אצלנו בארץ הפורמט פחות תפס.
2: מה זה פחות תפס?
0: הייתי עדינה.
1: בוגדים בארצות הברית זה להיט, זה סדרה כל כך עשויה טוב, ואני חושב שבארץ זה כל כך פורמט שלא מתאים, גם כי בז'רגון, מי שהם יוצאים... מה שנקרא רוצחים בבוגדים, לא רצו להגיד את המילה רוצחים, אז אמרו, זיבו אותו, לא יודע מה עם זה. כבר בעיקרון הזה, זו סדרה שלא מתאימה לישראלים, וכולם שם נעלבו, והוא כעס על זה, זה משחק כולה, זה א', ב', בארצות הברית גם הם נורא מגונדרים, בגלל שזה בטירה בסקוטלנד, הכל אובר דה טופ באופנה, ובארץ בא לך אחד מרמלה,
2: טרנינג,
1: פחות הכיוון, אבל נגיד לכם את האמת, מה שחיפשתי ומה שדאגתי ממנו כל הטקס, זה שלא יעלה לנו עוד איזה מרק רפלו ויגיד מילים שאנחנו לא נרצה לשמוע על הבמה, ואני מודה שאני הייתי חרד כשצפיתי בטקס וישבתי מול הבמה ואמרתי רק לא זה, ולמזלי זה לא היה.
2: את זה יש ישראלים שעושים.
1: זה יש בוונציה. זה יש בוונציה מספיק.
0: זהו, תכף נשאל אותך על נזק אגבי, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך על הקשר הישראלי. יש קשר ישראלי השנה באמי? אנחנו תמיד אוהבים לחפש איזה תסריטאי, איזה צלם, איזה מישהו שקשור לאיזה הפקה.
2: בקייטרינג אולי.
1: וואלה, לא עולה לי, לא עולה לי. The Pit שזכה בעונה הראשונה שיחקה שאני אטיאס בכמה פרקים. ואני מנסה לחשוב, לא נראה לי שהיה איזשהו משהו בולט משמעותי, אם אני מפספס, תקנו אותי, כנסו לי בדי-אם ותגידו לי, אבל אני לא קופץ לי משהו כזה, אבל כן, כמה יהודים טובים זכו שזה גם חשוב בימינו.
0: דודי, הזכרת את נאזה, הלא הוא נזק אגבי, הסרט המדובר פה בישראל בימיים האחרונים, בארצות הברית גם מדברים עליו?
1: אני אגיד לך מה, ראיתי כתבה אתמול, בגלל שיש לך איזה עונת הפסטיבלים, היה ונציה, עכשיו יש טורונטו, וטל יורייד, וככה מתחילים להתניע לקראת עונת התקסים, אז יש הרבה דיבור על כל מיני סרטים. וראיתי כתבה אחת שכתבו סרטים ישראלים בסרטים מפלסטינים שכל כך כבר לא מעניין אותנו. זו הכותרת של הכתבה. זאת אומרת, זה הרבה רעש שכבר לציבור הרחב, לרוב הכולל, כבר ממש נמאס לשמוע. כל אחד יש לו את הצרות שלו. בארצות הברית יש פה עוד חודשיים את הבחירות אמצע, יש להם בחירות משלהם לדאוג להם. זאת אומרת, כל הצרות שלנו, כמובן שבארץ זה מקבל ביקורות, מקבל הד, וכמובן עם כל השערוריה וכל הבעיות שיש לנו עם הסרט הזה. פה זה פחות.
0: מה דעתך אבל דודי בתור נציג ישראל באיגוד גלובוס הזהב?
1: אני יכול להגיד מאוד מאוד בבירור. אני חושב שדיברנו על זה אז, שלפני שנתיים שהוא זכה במאי באוסקר על הסרט הקודם שלו, אין ארץ אחרת, הסרט שנוי במחלוקת בפני עצמו, הוא הבן אדם היחידי שלא הגיע להתראיין. אחרי שהם זוכים באוסקר, כל הכוכבים, כל מי שזה לא היה יורדים לחדר עיתונאים איפה שאני נמצא, ונותנים כאילו כמה עונים על כמה שאלות. הוא לא הסכים. אחרי זה שהלכתי, שיצאתי מהטקס האוסקר, היו שם רק החבר'ה הפלסטינים שעבדו איתו על הסרט, וניגשתי אליהם להציג את עצמי, אתה יודע, בסופו של דבר זה בני אדם. והם היו כל כך עוינים אליי ולא הסכימו ללחוץ את הלב, את היד. אז זה, זה, זה, זה הגישה. לגבי הסרט הזה, אני חושב שזה סרט שהוא, בכל ה-24 דקות כפיים, אני יכול להגיד לכם, בתור אחד שפוקד את הפסטיבלים האלה, זה נורא נורא מוגזם וזה יחסי ציבור פאר אקסלנס, עצם זה שהוא בוחר בבירור עם מי הוא מדבר ועל איזה שאלות הוא עונה, ברור. הוא מנהל את הנרטיב הזה בכל החזיתות. ובסופו של דבר, אני לא יודע אם יש איזה ערך יצירתי כסרט, זה פשוט פרופגנדה, כאילו, זה שמצביעים זה כי אנשים לא מרגישים בנוח. מה שנקרא, מישהו אמר לי, מחתי כפיים, כי לא רציתי להיות זה שלא מוחא כפיים, כי כאילו אני בצד של המסכנים. וזה, זה קצת לסבר את האוזן מאחורי הקלעים של מה הדיבור, ואנשים פשוט מרגישים שהם לא רוצים לעשות את הדבר הלא נכון, אבל בסופו של דבר, זה כל כך לא מעניין אותם, יש להם צרות משלהם.
0: דודי כספי, נציג ישראל באיגוד גלובוס הזהב, תהנה באפטר פארטי שלהם, אוהבים אותך. נפרגן גם, הזכרת את יופי שבור, פסטיבל טורונטו, הוצג הסרט האבות שלנו, של אבי נשר, בכיכובה גם של מגי הזרזר, וגם הוא קיבל מחיאות כפיים, והתלהבו מאוד, הבנתי.
1: אז אני יכול לספר לכם, אבי נשר זה אדם שמאוד אוהבים בתעשייה בארצות הברית, בקנדה, בטורונטו. הוא אדם שעושה לנו שירות מאוד יפה, והלוואי עלינו יותר אבי נשרים ולא כמו
2: הבמה השני. נכון, נכון.
0: דודי, אוהבים אותך, תהנה באפטר פארטי, דש לג'יילו.
1: יאללה ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף פלטון ועד מחלף שער הגיא, וגם ממחלף מנבה ועד מחלף בן שמן. את הסמסו וסו בזהירו.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי. התחלנו. פינת הספורט.
0: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים?
5: אהלן, מה שלומכם? הם מבסוטים הילדים שלך, לא?
0: מה זה מבסוטים? סיפרתי לקוטי, אני, אם אני רואה שהמשחק הולך להפסד, אני כבר במחצית חותך את האירוע, יאללה, לימודים אחר, ביי. אם אני רואה שהמשחק מתפתח לניצחון, אני גם מצטרפת ויושבת, ואני חלק מהאוהדים של מכבי.
5: אז מכבי תל אביב אתמול עם 4-1 מאוד מרשים על הפועל תל אביב בדרבי, היה אצטדיון מלא, באמת דרבי רועש עם המון גולים, המון אירועים. רוצים לשמוע את הסוף?
0: כן.
5: יאללה, הנה.
6: עכשיו הרי לה בבישולם, אדמון! 4-1, מכבי תל אביב! המתפרצת קטלנית, ורלה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה ניצחון גדול.
5: אז באמת ניצחון גדול למכבי תל אביב, ועם 4 ניצחונות מ4 משחקים בראש הטבלה נראית מעולה. זה הפסד ראשון להפועל תל אביב, גם פעם ראשונה שהיא ספגה, וזה רביעייה, אז זה מאוד מאוד משמעותי.
0: איך לא הייתה אווירה במשחק? כי לקח זמן להתחיל אותו, הבנתי, עם האבוקות.
5: נכון, היה דקה של משחק, ואז קצפו, אפשר להגיד, נדלקו כל האבוקות. אגב, משני הצדדים, נעצר המשחק לאיזה 6 דקות.
2: היו פצועים?
5: וחידשו. אני מאוד מקווה שלא.
2: אני בעד, להיות... אני חייב להגיד לך, אני יודע שאנשים מתייפפים וזה קורה בכל אירופה, זה היופי בכדורגל, ופה מנסים להילחם באוהדים. ואני אומר לך, אני ראיתי באירופה, שיש את האלה של הצבע, שאתה פותח אותם כמו קונפטי, מוכרים אותם בכניסה, מוכרים את האביזרי העידוד הזה יש... בכניסה, ופה אפילו עם חולצה עם כיתוב לא נותנים חלב, ורק ממררים לאוהדים כמה שיותר את החיים, ובגלל זה אנחנו רואים דברים כאלה.
5: אז בוא נעשה סדר. אחד, יש פירוטכניקה שהיא...
2: קרה.
5: ניסו לעשות קרה, ניסו לעשות איזשהו משהו כזה, איזה פיילוט. הארגוני העדים לא בדיוק זרמו עם זה. אתמול היו גם דברים מסוכנים. למשל, אני לא מדבר על מה שנדלק רק ביציע, והיו גם זיקוקים. היה איזשהו מצב שבהתקפה מסוימת זרקו האוהדים של מכבי תל אביב דווקא זיקוק לתוך הרחבה של הפועל תל אביב. במזל השוער, רגע, נאמר, במזל השוער של הפועל היה מחוץ לרחבה, אחרת זה מתפוצץ לידו וזה באמת מסוכן.
2: האצטדיון מפוצץ במצלמות, מערכות AI מתקדמות, אי אפשר למצוא את הבחור הזה, הרי הם יודעים מאיפה זו.
5: הלוואי שכן.
2: אז אתה מבין מה קורה? פה זה מתערבב, יש הבדל.
5: קודם כל יש בעיה עם המערכת זיהוי פנים, כבר אומרים את זה הרבה זמן, מבחינת...
2: שישתילו סמויים,
5: זה עושים, אגב, נעצרו אתמול 5 חשודים, אבל מתוך, בוא, אנחנו יודעים זה יותר מדי משקל, כי מתוך 27,000 אוהדים זה באמת היה זניח, ובסוף, כמו שאתה אומר, אף אחד לא נפגע, אז
2: כי אז זה מעיב, דווקא הקטעים האלה גורמים להם לחמיר עוד יותר, ואז אתה לא רואה גם דברים שאפשר להכניס.
5: נכון, אבל בסוף זה באמת היה חלק שולי, נכון שהמשחק נעצר כמו שמאיה אומרת לשש דקות, וזה פחות נחמד.
2: הייתה אווירה מטורפת.
5: העשן עפף את כל המגרש, אי אפשרה לשחק, אז
2: חכו שתתפזר.
0: אגב, זה מסוג המשחקים שאני מראש לא מציעה אפילו לקחת את הילדים.
2: למה?
0: זה מסוג המשחקים שאני עוד בבית.
2: די, אבל לא היה כלום, לא היה הכל
5: אבל חלה. אבל קוטי, אבל קוטי, לא היה כלום, קוטי, אני בעד אווירה. לא, אני בעד אווירה, אבל לא היה כלום, לא היה כלום, עד שפעם אחת נשרף ילד בטדי מזיקוק. זה קרה, אז מספיק פעם אחת, אתה מבין.
2: הדברים המסוכנים האלה, והזיקוק שזורקים אותו לתוך האצטדיון
5: אבל אף אחד הרי לא מפקח על זה, אז פעם זה עובד, פעם זה לא עובד, אבל אף אחד לא מפקח על זה.
2: אבל יש משהו שהאצטדיון נהיה כולו בעשן, עוד פעם אני מדבר על דברים נורמטיביים, עשן, ואפילו שהמשחק נעצר, והאוהדים, זה החוויה של הכדורגל, זה החוויה,
5: לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך למה,
0: איזה כאילו שמישהו אחר לא מסכים איתו?
2: מבחינתי גם קללות באצטדיון זה בסדר.
5: היינו שנינו כילדים באצטדיונים, ולא היו אבוקות וזיקוקים, ונהננו גם מכדורגל, זה היה הכדורגל. אז אפשר לעשות עם ואפשר לעשות בלי, אני לא נגד, אבל יש רעיון להסתיר את זה. אז ברגע שיסתירו את זה, אחלה. אני לא נגד זה, זה יפה, זה תפורה, זה מדליק, הכל טוב, מדליק תרתי משמע. אבל באמת שאני חושב שלפעמים הסיכון, נכון, שוב באחוזים זה מאוד נמוך, אבל בסוף אם ילד קורא לו משהו כמו שקרה בטדי, אז זה לא שווה את כל הפעם
0: וכל הטכניקה שהיו. עוד רביעייה שהייתה אתמול מכבי חיפה.
5: נכון, והיא פתחה עונת בלחץ גדול, והייתה כבר מחאת אוהדים, והנה היא כבר 9-12, כלומר 3 ניצחונות מ-4 משחקים, אתמול היא מביסה 4-0 את קריית שמונה בחוץ, ויש לה שחקנים זרים חדשים שמתחילים להראות את היכולות שלהם, כולל ברזאו, זה זר חדש מפורטוגל שהגיע וכבר כבש אתמול, ובאמת, כולם ירדו על מכבי חיפה, חשוב הם לא התמודדו על האליפות, הם מקום שני בינתיים, אז לך תדע לאיפה זה הולך.
2: הכדורגל שלנו
0: יפה, ליאן, עוד דברים שקורים או יקרו בספורט?
5: כן, כן. שני דברים מרכזיים. א', נעדכן שנבחרת הכדורעף של ישראל משחקת באליפות אירופה, בבולגריה. עכשיו, הנבחרת שלנו עצם זה שהגיע אחרי 50 שנה, הפילה לאליפות, זה מרשים, כי את הקודמת הרחנו, אז אוטומטית הפלנו לפני 3 שנים, הפעם הפלנו אחרי 50 שנה. בינתיים אנחנו במאזן של ניצחון 1-3 הפסדים אמנם, אבל מחורותיים יש משחק מול מקדוניה הצפונית. אם ננצח במשחק הזה, נעפיל לשמינית הגמר, וזה יהיה הישג עוד יותר מרשים. אתמול זה היה הפסד 3-1 במערכות לבולגריה, שהיא מאוד חזקה, והיא גם המערכת, היו שם איזה 10,000 צופים, אז האווירה יוצאת מן הכלל. תראו, הכדורעף במגמת צמיחה, נכון שזה עדיין לא הענף הכי מושך מבחינת הקהל, אבל באמת יש לא מעט משתתפים בזה.
2: אף פעם לא הבנתי את המשחק הזה של...
5: אחלה משחק, תשחק כיף, כיף לעלה לשחק אותו.
2: לא הבנתי אף פעם, אין, זה כואב לך ביד גם, זה בימנל.
5: אתה לא ניגש נכון לכדור.
2: למה לשוער יש כפפות? כי זה כואב. למה יש לך נעלה לרגל, עם גרב, ועוד שמים לך את הלשונית, כי זה כואב.
5: צחק קצת כדורף, זה אחלה משחק.
2: גם אין מהלכים, אין, זה נגיד, פוצ'יבולי, מה זה פוצ'יבולי? זה כדורף משודרג, זה יותר מעניין.
5: זה כדורגל כדורף.
0: זה כדורגל.
2: לא נכון, אתם טועים. פוצ'יבולי
0: אסור לך לגעת בו עם היד.
2: אתם טועים, זה אנשים שלא מצאו עניין בלעשות את זה עם היד, זה כל הזמן אותו דבר. אמרו, בוא נשחק כדור יד עם הרגל.
0: לא, זה אנשים שלא מצאו עניין בכדורגל חופים, שדרגו אותו לפוצ'יבולי. זה כמו שמי שגרוע בטניס משחק פאדל.
5: תראו, אם תראו את הנבחרות הבולטות בעולם בכדורעף, זה מאוד מרשים, גם היכולת הפיזית. הם כולם, כל הז'לובים ענקיים, מנחיתים כדורים בעוצמות של מעל 100 קמ"ש, באמת מטורף, חסימות אחד לשני, הטיות. זה כיף לראות. אני לא אגיד לך עכשיו שזה יסחוף את המדינה כמו כדורגל כדורסל, כי נכון, זה הספורט הפופולרי, אבל יש מקום לענפי ספורט נוספים, ואם מצליחים בהם עוד יותר, עוד יותר נחמד, ואם נבחרת משחקת באליפות אירופה, וואלה, אני מקווה שיגיעו לשמינית גמר. בטח, בטח, זה כחול לבן, זה שלנו. אגב, כחול לבן, היה לנו חג מלא מדליות, יש לנו אלופת עולם, בטח דיברתם על זה אתמול, אלופת עולם בגלישת רוח, וגם סגניתה, ויש לנו את גרז הרשקו בג'ודו, מדליית זהב בגרנד סלאם.
0: וקודי דיבר על זה, אם פספסת, אני אדכן אותך, שזה לא מתאים לו שיש לנבחרת אנשים מאמן גבר, ולמה אין מאמנת נשים.
2: בחיים אל תבוא אליי במשטרה.
5: איפה, באיזה ענף?
0: בענף הגלישת רוח שציינת, ששחר צובר,
5: זה מדליסט אולימפי, הוא מביא מדליות פעם אחרי פעם.
0: אז איך אמרת?
5: אגב, הגולשות מפרגנות לו בטירוף, כי זה לא קל גם לתמרן ביניהן. תחשבו, יש כרטיס אחד לאולימפיאדה, הוא צריך לתת לכולם את תשומת הלב, כולן טובות, יש באמת 4-5 גולשות שכולן יכולות להיות ברגע נתון מדליסטיות אפילו באולימפיאדה. והוא צריך לתמרן באגו הזה, הם מתאמנות ביחד כנבחרת, ורק אחת תהיה באולימפיאדה. אז תחשבו איזה איכויות של מאמן.
0: אישה יכולה להבין אישה.
5: אז הנה עובדה שלא, דווקא גבר עושה את זה נפלא ומביאות מדליות. זו פעם אגב, לא רק תחת צובר, אבל זו פעם רביעית, סליחה, אפילו חמישית, שפעמיים יש שתי מדליסטיות על הפודיום באליפות עולם ישראליות.
2: אוקיי, אבל תהיו כנים.
0: לסיום.
2: טענו בכנות, כן? עכשיו שואלים את שחר צוברי. שחר היקר, הנה נבחרת ישראל בגברים, הנה נבחרת ישראל בנשים.
5: לדעתי שאלו אותו קוטי, והוא בחר בנשים.
2: אין שום סיכוי בעולם.
5: אני אומר לך, תשאל, אני שם את הקובע
2: שלי על זה.
5: תעלה מחר את שחר צוברי.
2: אין שום סיכוי בעולם ששחר צוברי, או כל בן אדם אחר, כן, היה מעדיף...
5: תקשיב, שחר עם הרזומה שלו כמאמן, היה יכול לבחור איזה נבחרת הוא מאמן. תעלו את שחר צוברי באחת התוכניות הקרות.
0: תראה, אבל איזה הישגים מזעזעים.
2: אני אמרתי, אין אישה מספיק טובה שיכולה לאמן את נבחרת הנשים?
5: קודם כל יש המון נשים טובות, אבל לאמן ולגלוש זה לא אותו דבר. אתה יודע, צריך איכויות מסוימות, שחר הוא מאוד מנוסה, וכמו שאמרתי, צריך גם לדעת להתנהל עם הגולשות.
0: אני גם אמרתי, אתמול חשבתי על זה, על השיח בינינו, ונראה לי המון נשים שהן ספורטאיות מצטיינות, כשהן פורשות, יכול להיות שלא בא להם להמשיך בתחום. אני שמעתי אז את מתאמנת הקרקע שדיברה ככה, שלא בא לה לחזור לוינגט עכשיו, ולא בא לה, זאת אומרת, ברגע שהיא פורשת מהתחרות, היא רוצה לחפש את עצמה בכיוונים אחרים.
5: יש גם עניין פיזיולוגי. נשים, תוך כדי קריירת ספורט, לא רוצות להיכנס להיריון, למשל. אחרי הקריירה רוצות למשפחה, וזה כולל גם ללדת, ואז זה כבר יותר בעייתי לנהל קריירה ספורטיבית, כשאתה
2: בהיריון בטח. כמה מקרים אתה מכיר של מאמנים שיצאו עם הספורטאיות, או מאמנות שיצאו עם הספורטאים ודברים?
5: קודם כל זה קרה בגלישת רוח עובדתית, אנחנו יודעים.
2: זה לא השאלה, הנה זה קרה. זה לא השאלה, השאלה הייתה לי, היא לא כיוונה. האם אין מספיק נשים טובות שיכולות לאמן, תבחר את הנשים בשחייה, וגם בכדורגל, דרך אגב, בכדורגל גם יש מאמן לנבחר את הנשים, זה נראה לך הגיוני.
0: לנו בקריית גת יש את משה סבג, הוא המאמן של קבוצת הנשים, כמה שנים אנחנו כבר אלופים.
2: מאיה, זה לא פייר מה שאתם עושים, את עושה, כאילו הטענה שלי היא למאמן, הטענה שלי היא לא למאמן.
5: אתה אומר אין מספיק נשים
2: באימון. למה? אני שואל, מה, אין מספיק, כן.
5: אז קודם כל אין מספיק ספורטאיות. נתחיל מזה, כמות הספורטאיות נמוכה משמעותית מספורטאים. זה אחד. שתיים, למשל, לי קורזית, שהייתה אלופה אולימפית, כמעט אלופה אולימפית, לצערנו לא הייתה, הייתה אלופת עולם מרשימה, היא במצב רפואי לא טוב, אימנה תקופה מסוימת את הנבחרת, ופרשה מאימון, והיא באמת יכולה לתת המון, אחת הספורטאיות הגדולות שהיו לנו. הזכרת ענפים אחרים, אז יש את אירי סנטמן, היא מאמנת כדורגל מעוטרת, היא מאמנת נבחרת גיאורגיה, למה היא לא מאמנת נבחרת ישראל? שאלה טובה. היא עושה עבודה נהדרת בגיאורגיה, הייתי שמח לראות אותה מאמנת נבחרת ישראל.
2: הנה, אמרת שאלה, אני שאלתי שאלה, מה היה?
0: הנה, קיבלת תשובה.
2: אין לי שום דבר נגד שחר צוברי, ואני מת על משה סבא גם, זה לא קשור, יכול להיות שאנחנו משפחה אפילו. אני מסתכל מהצד, אני גם אבא לבנות. האם לנשים... יש, הם רוצות להיות חברות כנסת ומנכליות.
5: מה זה רוצות? וזה. חברות כנסת.
2: אבל לא מתלוננים לא שלא כנסת. שמים אותם ברשימה, ואז במצבים כאלה שאתה באמת שואל את עצמך, כאילו, מה, למה אין אישה בה?
5: תראה, אין מספיק ספורטאיות, ונגזר מזה אין, מספיק, אין מספיק מאמנות. בתר... ברגע שזה ישתווה בחיי המספרית, אני מניח שגם יהיו יותר מאמנות.
0: ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, מה הניחוש שלכם?
2: אורי אז הוא יגבוש שער היום, ויסגור מעגל יפה.
5: אורי אז הוא זה המושאל ממכבי תל אביב.
2: הדוד שלו, הוא למד למדתי בכיתה, הוא גם היה שחק, כן, הוא למדתי בכיתה.
5: היה כוכב כדורגל גדול.
2: אתה יודע, אי אפשר...
5: אבל בצד השני, בהפועל ירושלים,
2: ואז הוא עבר לביתר קצת, כן, עם ברק יצחק.
5: אגב, הפועל ירושלים הוא טבריה היום.
2: אי אפשר היה להוציא לו את הכדור מהרגל, אתה יודע, אני...
5: נכון.
2: זה היה...
5: שחקן שכונות מדהים.
2: מדהים, מדהים, בכדורגל קצת, אבל היה לו כישרון, וגם להורים, הוא כישרון מאוד גדול. אני מקווה שיצליח, אני מקווה שיצליח.
5: אצלכם צריך להתפרץ בביתר, כי הוא עבר כבר כמה קבוצות, מכבי תל אביב, אשדוד, זה לא נפתח לו, והוא שחקן באמת מאוד מאוד כישרוני.
0: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה על הדברים.
2: ביי, ליאן.
5: תודה, אחלה יום, ביי ביי.
0: אסולין עם גל ג'ומה, זהרה, אסולין, אסולין.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: הנה, התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
14: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אנחנו נכין פתיח לפינה החדשה שלנו, כאן התחלנו, אבל תגיד בוקר טוב לריו, בוקר טוב ריו.
15: בוקר טוב, מה קורה?
14: אנחנו בעצם משיקים איתך את הפינה החדשה שלנו, שבה אנחנו מציגים אומנים צעירים בתחילת דרכם. ריו, אתה זמר בן 20 מתל אביב, מה אתה עוד יכול לספר לנו עליך?
15: אז אני בן 20 מתל אביב, יש לי אחות אחת קטנה, אני נמצא בזוגיות, וזהו, זה עליי.
14: רגע, ריו, זה השם שלך או שזה שם במה?
15: לא, זה שם במה, את השם שלי כרגע אני מעדיף לסיבות אישיות שלי, לא לחשוף, אבל...
14: לא לחשוף מאיזה סיבות, של מסתוריות או ביטחוניות?
15: סיבות אישיות שלי.
14: אוקיי.
15: כן, אבל זה השם במה, ריו.
14: כמה זמן אתה כבר שר, מקליט שירים, מבצע?
15: אז האמת, מגיל קטן אני מנגן בגיטרה, בפסנתר, כותב, מלחין. והאמת לא ידעתי שאני יהיה זה דווקא שירצה לבצע את השירים של עצמו. ולפני שנה, פחות או יותר, כתבתי את השיר שעכשיו עליו אנחנו מדברים.
14: מחכה מאתמול?
15: כן, מחכה מאתמול. ואז גם ביצעתי אותו לחברים ולקרובים, וממש התלהבו. ושם גם הבנתי שאני זה שבסוף רוצה לבצע את השירים של עצמי. כן, ואז הפקתי אותו. וכן, הוא יצא לפני שבוע.
16: יפה.
14: יפה, ועל מה הוא נכתב מחכה מאתמול?
15: אז הוא נכתב על סיפור אישי של החבר הכי טוב שלי, שכזה ליוויתי אותו ככה לאורך כל הפרידה שלו מחברה שלו, ויצא ככה שממש הושקעתי רגשית בסיפור שלו, והשיר נכתב על הסיפור האישי שלו, פחות או יותר, כאילו, וזהו, וממש ככה.
14: יפה, ריו, אתה בן 20, כתוב לי כאן, מתל אביב, אתה משרת בצבא?
15: כן, אני משרת בצבא, אבל על זה כרגע אני...
16: אתה לא יכול לדבר.
15: לא יכול להגיד.
14: זה תפקיד סודי?
16: אני אראה. גם אני לא יכלתי לדבר על מה שעשיתי בצבא, מרוב שזה לא היה נחשב צבא.
14: כמות הפעמים שאני שמעתי על מוזיאון חיל האוויר,
16: אבל לפני זה את לא יודעת מה עשיתי, איך הגעתי למוזיאון.
14: אני גם יודעת איך הגעת למוזיאון.
16: את ספרי.
14: ריו, אנחנו רוצים לשמוע את מחכה מאתמול.
16: יש זמר ריו, אתה מכיר אותו? שיינון, שהוא שר, let me be the one, באנגלית. איך אתה לא מכיר אותו?
14: אני מכיר. אני מכירה את ריו, הבן של מור סילבר.
16: כן, נכון.
14: היא גם קרה לבן של הריו.
16: אני הייתי בריו דה ג'נרו.
14: יפה.
16: כמה פעמים.
14: איך אתה הגעת לריו?
16: לא, למה בחרת, כן?
15: אז ההורים שלי, שמעו בעיה החדווה שלהם, הם כזה קבעו לעצמם, שאם הם מגלים בדיעבד שהם עשו אותי בריו, אז... אז הם ככה יקראו לי.
16: זה קרה בריו כל הכבוד, שמה, זה אחד המקומות.
15: ואז הברית מילה ככה קראו לי, ואז הסתפנו, אז שינו לי את השם.
14: למשהו יותר יהודי שיתאים לברית.
15: למשהו יותר רגוע, כן.
14: יפה. טוב, אחלה שם ריו, חזר לשם שלו שלפני הברית. אנחנו נשמע את מחכה מאתמול, תזכרו, כאן ריו התחיל. בהצלחה ריו.
15: תודה רבה לכם, תודה רבה.

0: ריו מחכה מאתמול, איזה חמוד. וואו, השיר אחלה, ריו, אהבנו ממש.
1: נשמע, נראה לי שיקר בכל מה שהוא אמר לנו.
0: לא, הוא לא יכול לדבר על השירות הצבאי.
1: לא בן 20, לא השם שלו.
0: לא, ריו זה השם הדברית, הוא אמר.
1: דווקא נראה לי שבאמת קוראים לו ריו. שזה הדבר היחיד שנכון במה שהוא אמר.
0: די, ומה?
1: קודם כל על ההורים שלו.
0: אתה מאמין שההורים עשו אותו בריו דה ג'נרו?
1: לא, הוא הסתלבט עלייך, לא שמע.
0: בא לי לשמוע עכשיו את תומר אדם, ריו דה ג'נרו. תכינו לי אותו.
1: הוא הסתלבט, אבל הוא נשמע מתק, חמור, הוא נשמע כוכב.
0: נקדיש את זה לריו. נספר שבשעה הבאה יהיה איתנו ערן סוויסה, ונדבר איתו על הפודקאסט שהוא הקליט יחד עם מיקי בוגנים, שמספר לראשונה על השנה הקשה בחייו, פציעה בגב שהובילה לשיתוק הרגליים, הרגליים בגדו בי, כך סיפר מיקי בוגנים בפודקאסט. רק לפני כמה חודשים הוא איבד את אחותו שרית, יד ימינו, שנפטרה מסרטן בתוך 5 חודשים. סוויסה יהיה איתנו ויספר לנו על הפודקאסט, אני צפיתי רק בטיזר. איזה חמוד מיקי, רפואה שלמה.
1: מיקי עומתק, באמת שום.
0: באמת, סיפר על זה, אתה יודע, זה הפרנסה שלו, המקצוע שלו, העבודה שלו, שהגוף בוגד בך.
1: מה זה להיות ספר, לעמוד כל השעות האלה, תגידי, את נורמלית, זה באמת עבודה. זאת העבודה קשה להיות ספר, את שומעת מה אני אומר לך? גם לעבוד וגם לסבול את כל החפירות של האנשים וכל אחד עם הצערות שלו,
0: גם
1: זה...
0: גם שרי אופיר לויטי איתנו בשעה הבאה, מטפלת הזוגית שלנו, נדבר איתה על סליחה בין בני זוג, איך מתנצלים ומדברים על הטעויות, איך אתה מתנצל?
1: מה, אני לא טועה. מלכתחילה.
0: הבנתי. ריו דה ג'נרו?
1: כואב לך שאני לא טועה.
0: לא טועה, תענה לי ככה.
1: גם איתך אני לא טועה.
0: בוא נראה את ה... הנה, הנה.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: מיד חוזרים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: אמינח, להתעורר
3: לאנרגיות
2: חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: יד שרה, תבחרו בי.
8: יד שרה, תבחרו בי.
7: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
8: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
13: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
15: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
13: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר קיש מהליכוד אומר שהסרט נאזה הוא חלק מקמפיין שקרי נגד ישראל. נועם טיבון מביחד אומר שאין הסברה ישראלית כלל שעה שהסרט מופץ בחוץ לארץ. האום מזהיר מקריסת תשתיות המים והביוב ברצועה. תקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, כך עולה מסקר כאן חדשות. התחזית בלי שינוי בטמפרטורות.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסערה שעורך הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
19: זה עלילת דם כנגד חיילי צה"ל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצ"רית, זה המשך של האמירות של יאיר גולן שצה"ל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות. יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצ"רית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני השוויתי את הנזק שהפצ"רית עשתה לנזק שהסרט עושה.
17: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ, שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
3: אני
0: ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
20: בעילום שם, כן.
0: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
17: אתמול אמר הרמטכ"ל זמיר בדיון עם בכירי הצבא שהסרט נאזה מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. זמיר הנחה להקים צוות רב ארגוני לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל. הרמטכ"ל גם הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון את הפעולות המשפטיות האפשריות כלפי הסרט והמעורבים בו. האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים. סגן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות, כך מוסר תשבנו רם ברנדס. נותר בעינו התיקו בין שני הגושים הפוליטיים הגדולים ולכל אחד מהם 52 מנדטים, כך עולה מסקר של כאן חדשות. עוד עולה מן הסקר שמפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט אחד ל-20 מושבים, למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. למפלגות הערביות 12 מנדטים. רכס עלי עטאר, העיתון הלבנוני נידה אל-וואטן מדווח כי לבנון קיבלה דרך ארצות הברית הודעה שהמצב ברכס האסטרטגי ובסביבה יישאר כפי שהוא ושצהל ימשיך לשמור על עמדותיו ועל פריסתו. העיתון הלבנוני ציין כי האפשרות שישראל תמסור את רכס עלי עטאר לצבא לבנון או תמשיך לשלוט עליו תידון בסבב המסע ומתן השמיני בין לבנון לישראל באוקטובר, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. המלחמה בתימן, כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החות'ים מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף לפני זמן קצר את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדר באזור טייז. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
22: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
21: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, מה קורה קוטי?
3: היי מאיה, בוקר טוב.
2: מה שלומך? איך הייתה ההפסקה?
3: מעולה.
2: יופי.
3: לשתות כוס מים.
2: יופי, נספר על המאזינים ועל המאזינות שעוד מעט יהיה איתנו שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, נדבר איתה על סליחות בין בני זוג, איך לבקש סליחה, האם...
3: סליחה על מה?
2: על הטעויות שלנו.
3: מה זה טעות?
2: מלא טעויות.
3: טעות, שנייה, זה במקרה, אוקיי? טעות זה במקרה. לא משהו שיכלתי למנוע. אם את מבקשת סליחה על משהו שיכלתי למנוע ועשית אותו בכל זאת, הסליחה שלך, את יכולה להכניס אותה למעטפה יפה, לשים עליה בול ולשלוח אותה לכל מקום בעולם.
2: אני, אותי לימדו שמטעויות לא לומדים, על טעויות חוזרים.
3: מהגדלים, לא? מטעויות גדלים.
2: על טעויות חוזרים.
3: אז את תתנצלי. תגידי טעות. טעות.
2: לא להתנצל. כן. אוקיי, נציע את זה. תזכרו איך הוא הסביר את זה, שיסביר את זה לסרי, ואחר כך לא יגיד שאני אמרתי לסרי לא טוב את מה שהוא אמר.
3: את ראית מה אמרת לליאן? קוטי לא מבין למה שחר צוברי מאמן את הנבחרת.
2: לא.
3: זה מה שאמרת.
2: לא נכון, אני אמרתי לו. את הטלת
3: ספק בשחר צוברי.
2: קוטי תוהה למה אין מאמנת אישה לנבחרת הנשים.
3: ככה אמרת את זה?
2: כן.
3: הלוואי והיית אומרת את זה ככה.
2: תשלחו לו את ההקלטה בבקשה.
3: זה בדיוק.
2: תקשיב, זה בן אדם, אני באמת.
3: זאת בדיוק השאלה שלי.
2: אין, הוא רוצה להתנצל בסוף השידור, זה מה שהוא רוצה. גם ערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, יהיה איתנו, נדבר איתו על תרצה כהן והכותל. ראית את הג'קט אור שהיא לבשה?
3: כן.
2: קיבלה על זה תגובות פחות טובות, וגם נדבר איתו על סטטיק ואדיביטי, וגם על מיקי בוגנים.
3: זו דוגמה קלאסית.
2: מה?
3: עכשיו, בן אדם מתלבש ככה, אני לא מביע דעה, כל אחד שיתלבש שהוא, הוא מתלבש ככה, הוא יוצא לכותל ועובר את מה שהוא עבר. הוא יכול להגיד, זה טעות שהתלבשתי ככה, בטעות, סליחה? לא, כי כשעמדת מול המראה, ואת יודעת שאת הולכת לכותל, את יודעת שזה מה שיגידו לך. את מבינה מה אני אומר?
2: אתה רוצה לשמוע את ההסבר שלי לעניין?
3: את השנקל שלך, כן. מה השנקל שלך?
2: זה רק לתמונה, הרי כשהיא הגיעה לכותל, היא מרימה את החצאית למעלה. מה?
3: אבל הכותל ברקע.
2: מה ביג דיל?
3: אני שואל.
2: מהלוק של תרצה כהן, שכבר אנשים משחזרים אותו, ראיתי ליאל אלי אלתה, מושי גלמין אלה. חברים, היא כשימה לכותל, היא מרימה את החצאית פה, הופכת אותה גבוהה.
3: היא יכולה לבוא ככה
2: לבית. זהו, ולתמונה היא רוצה לראות יותר רזה. זה השערה שלי כמובן.
3: היא יכולה לבוא ככה לבית משפט.
2: מורידה את החצאית.
3: היא יכולה לבוא ככה לבית משפט.
2: כן, כי היא מעלה אותה. היא מעלה את החצאית.
3: עם הבטן, היא יכולה לבוא איך שהיא הייתה לבית משפט?
2: לא יודעת, אני לא הייתי
3: לא,
2: בבית משפט.
3: לא, זה לא מכבד, וזה לא יראה אחרת.
2: תודה לאל.
3: והשופטים יחשבו עליה דברים.
2: הייתי בבית משפט פעם אחת, באתי להעיד, אבל דפקתי לו כאילו אני מינימום עלי מקביל.
3: זוכרת, הייתה לי מקביל, וואי, הייתי מת על הסדרה הזו.
2: העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, והעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, וטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג' התחלנו.

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשר יופיר, לוי המטפלת הזוגית, משפחתית ומינית שלנו. היי שרי, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה היה בוקר טוב, קוטי?
3: לפני שנתחיל את השיחה, אני רוצה להתנצל, כי אולי אתם לא תאהבו את מה שאני אגיד, אז מראש.
2: אוקיי.
3: אז אני מתנצל. אני מבקש סליחה על מה שאני הולך
2: מראש.
1: אז לפני שנתחיל, אני אספר לכם על הטרנד של נדיר אליהו. ראיתם את זה באינסטגרם?
3: שתפי אותנו.
1: תמונה של סינדי סוויני מחזיקה שני כדורי בייסבול שמכסים לה את הציצים, ואז בנות ישראל שולחות את זה לבעל, והבעל כאילו צריך להגיב על התמונה. היא שולחת לו את התמונה של סינדי.
3: שרי, זה התורה.
1: סידני, ומה דעתך על זה?
3: זה בפני עיוור לא תשים מכשול, וזה זה רע.
2: ממש.
3: זה רוע, שרי.
2: מה טוב בזה?
3: זה רוע, וזה, וזה שרי.
1: לא, הטעם זה צחוקים. רגע, לא להיות כבדים.
3: יש הרבה דיבור על זה שהחיים בקהילה הגאה, הם שונים לגמרי מהחיים בין בני זוג רגילים, ולפעמים זה מתבלבל. גייז יכולים לשלוח דבר כזה גם של גברים שזה מצחיק אישה, לפעמים, תקשיבי מה שאני אומר,

0: סליחה, סארי. לפני שהיא שולחת, היא יכולה לחשוב שזה מצחיק, ואז בתשובה של הגבר, בום, טריס שחור, סארי, יורד לה טריס, שהיא מורידה את הטריס של פרוק סארי, והיא לא זוכרת שהיא שלחה את זה בכלל. היא התחילה את הצחוק, לי זה לא קרה, כן, זה נטפתח הזה.
1: אתה כל כך צודק.
2: אמא גייטה שולחת לך תמונה של סינדי סוויני, עם הכדורי בייסבול, ושואלת מה דעתך, מה אתה עונה?
0: אצלנו בבית היא שחקנית פורנו, היא לא שחקנית, את ראית איך היא מצטלמת.
2: מה אתה עונה?
0: לא, מה?
2: עכשיו היא שלחה לך את התמונה עם סינדי סוויני, וכתבה מה דעתך.
0: אני חוסם אותה, בכל הפלטפורמות, אני חוסם אותה.
2: את מי?
0: את סוויני סוויסי ואת מגי. סארי, היה משהו אחר, אישה מראה לגבר, שחקנית כדורגל מפקיע שער, אמיתי במשחק, היא מפקיע שער, והיא חוגגת כמו רונלדו, אוקיי? כמו רונלדו, ואז רואים את הגב שלה, ואז נגמר הסרטון, האישה שואלת את הגבר, איזה ספרה היה לשחקנית על הגב, זה כל הגב, סארי, הספרה היה על כל הגב.
2: הוא לא ידע להגיד.
0: 99% מהגברים דילגו על הספרה, ואז זה יוצא...
1: על הפרט הזה.
2: בסדר, אני גם בכדורגל של בנים לא שמה לב למספרים.
1: עיוור מכשול, אתה צודק לגמרי. בואו נדבר על דברים רציניים באמת, כי אנחנו באמת במהלך החיים והשגרה שלנו פוגעים באנשים שאנחנו הכי אוהבים. ולא תמיד דרך צחוקים. עכשיו נתתי דוגמאות של צחוקים, זה נחמד, אבל זה לא באמת החיים.
2: נכון.
1: החיים הם הרבה יותר מורכבים מזה, ואנשים באמת פוגעים אחד בשנייה. דווקא באנשים שאנחנו הכי אוהבים, אנחנו רוצים לדבר על הקטע הזה לפני יום כיפור, על כל הקטע שזו באמת הזדמנות ממש טובה, גם לבקש סליחה, קודם כל, בכלל להבין מה זה אומר לבקש סליחה, ואיך אפשר להאמיץ את זה לכל השנה. מה אתה אומר? מה זה לבקש סליחה, קוטי?
0: אז אנחנו דיברנו על זה כבר, שיש הבדל בין בן אדם שעשה טעות, הוא טעה, הוא לא שם לב, הוא טעה, הוא לא היה מפוקס או משהו, לבין בן אדם שידע שהוא הולך לעשות משהו לא בסדר, הוא יודע שהוא הולך לעשות משהו שהוא לא בסדר, ואחרי שהוא עושה את המשהו לא בסדר, הוא בא לבקש סליחה. זה בעיניי לא אותו דבר, לאופציה השנייה אין על מה לבקש.
1: אתה ממש צודק.
0: אם טעית, אם בטעות, כאילו, זה אני יכול להבין, אבל...
1: בגלל שבבקשת סליחה אמיתית, יש כל מיני אלמנטים. זה לא הקטע של להגיד אני סולה, אני מבקשת סליחה או אני מצטערת.
0: זה קל להגיד, סארי.
1: נכון, נכון. הקטע זה הכרה, הכרה אמיתית בזה שמה שעשיתי פגע בך. קודם כל, לקחת אחריות על הפגיעה שלי בך. וזה אומר, אם אני לוקחת אחריות, זה אומר שאני מצטערת על זה, וכמו שאתה אומר, זה לא מספיק. אני גם מצפה מעצמי לא לחזור על הטעות הזו פעם הבאה. כי זה לא חוכמה גם להגיד אני מצטערת, ולמחרת לעשות אותו דבר.
0: זה בדיוק, אז מה, אז גם מחר את בקשי סליחה, כאילו.
1: בדיוק, בדיוק, אז זה לא סתם להגיד, אנחנו רוצים באמת להבין שמי שמבקשים ממנו סליחה, רוצה להבין שהבן אדם שפגע בו, אם אנחנו מדברים עכשיו על בן או בת הזוג, היא יודעת שהיא עשתה משהו שהוא פגע בבן הזוג שלה, היא לוקחת על זה אחריות, היא יודעת שזה פגע בבן הזוג שלה, והיא לא תחזור על אותה טעות. זה נקרא סליחה אמיתית, כן.
0: הפוגע, אני אף פעם לא אוהב את הפוגע, זה לא אצלו, כי אמרתי לך, בקש סליחה זה קל, המילים הן יוצאות, אתה לא צריך להתאמץ אפילו, אוקיי? מה עושה הנפגע, סארי? נגיד והוא סלח. אוקיי, סלחתי לך.
1: זו שאלה ממש טובה.
0: סלח? אחרי חודש, לא רגע, אבל אחרי חודש נגיד, סארי, סלחנו הכל בסדר, אחרי חודש עוד פעם ריב, לא קשור, סתם ריב. בום, מה, לא יעלה לי הדברים שסלחתי עליהם, סארי?
1: את הרשימה.
0: אנחנו בני אדם, מה, סארי?
1: כן, אז תראה, קודם כל, סליחה, זה לא דבר אוטומטי. זה לא דבר אוטומטי. זה שמבקש סליחה, לא יכול לצפות שמי שסולח לו באותו רגע יסלח, וגם מי שמבקשים ממנו סליחה יכול להגיד, שמעתי את הסליחה שלך, אני מבין שאתה מתחרט על זה שפגעת בי, אבל אני צריך עוד זמן. ובדרך כלל הזמן עושה את שלו, אם אני רואה שאתה באמת משתדל ואתה לא חוזר על הטעות הזו, אז הסליחה היא באמת הופכת לאמיתית.
0: גם אנשים נפגעים, סארי, שהוא אומר לך סליחה ואתה אומר לו דבר כזה,
2: אבל אתם מדברים על זוג שבאמת סולח ונסלח מהר מאוד לפי השיח שלכם.
0: את רוצה לדבר שאין סליח?
2: לא, על הדבר הזה של מי צריך לבקש את הסליחה רגע, כי אצלכם הסליחה באה בכיף, כאילו סליחה. לא, אבל הרבה פעמים מתווכחים איתה.
0: זה גם נכון, סארי.
1: אוקיי, אז תקשיב, זו שאלה נורא טובה. ובוויכוח תמיד יש שני צדדים, וכמו שאני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, בקשת סליחה אמיתית היא לקיחת אחריות על, על העובדה שמה שאני אמרתי או עשיתי פגע בבן או בת הזוג שלי. אז יכול להיות שבריב שני הצדדים צריכים לבקש סליחה. מה זה יכול להיות? בדרך כלל זה ככה.
2: נכון, אחרי שאת מבקשת, הוא מבקש, הוא ההפך.
0: ואז בדיוק.
2: אבל מי הראשון ששובר את הקרח? זה חשוב.
0: אני לא אוהב גם סליחה עם...
1: הבוגר יותר.
0: סליחה עם...
1: הבוגר יותר.
0: סרי, אני גם לא... אני לא אוהב סליחה עם תירוצים גם. אוקיי?
1: נגיד... אתה אומר משהו כל כך חשוב. אי אפשר להגיד, אני מצטערת, אבל...
0: אבל זה הייתי צריכה... או שאת מצטער, או שאתם... אתה, את, סלש. אוקיי, לא נהיה מיזוגני. מצטער, או שאתה עכשיו מנסה להצדיק, אז אתה לא באמת מצטער, סרי, אם אתה מנסה להצדיק למה.
1: אתה כל כך צודק. אין דבר כזה, אני מצטערת שהתעצבנתי, אבל את היית בלתי נסבלת, או את דיברת עליי לא יפה.
2: לא, אבל אתה יכולה להגיד, אני מצטערת שהתעצבנתי, אבל עבר עליי משהו בבוקר.
0: לא, אז תעצרי, מה זה משנה?
2: לא, סליחה, סליחה, יש עוד דברים, יש עוד משתנים. אתה יודע מה זה, לחזור משידור איתך הביתה?
0: מה?
2: סתם זה בשביל הבדיחה.
1: תקשיבו, אז בואו נעשה סדר. אנחנו יכולים להגיד, אבל שאנחנו אומרים, הוא לא מתרץ את ההתנהגות שלי, אבל מסביר את המצב הרגשי שלי.
2: בדיוק.
1: אז בואו ניתן דוגמה.
2: לא אכלתי.
1: אוקיי, זה מסביר את...
2: לא אכלתי כל היום.
0: הורמונים.
1: איחרתי לעבודה.
2: נכון.
1: הייתי הורמונלית.
2: היה לי משבר.
1: ועדיין, אני מצטערת על זה שצעקתי עליך, זה לא משהו שאני צריכה לעשות, אני... מבטיחה להשתדל מאוד הפעם הבאה, גם כשאני עצבנית וגם כשאני לא אוכלת, לדבר אליך בנימוס. זה לא מגיע אליך שנדבר אליך לא, לא בצורה מכבדת. אבל מסביר את איך שאני מרגישה, הוא לא מסביר את ההתנהגות הלא טובה שלי.
0: סרי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת, ואני אלך פה על, אני אלך פה על ביצים, מה שנקרא, אוקיי? זה מה שחוויתי מהילדות, אוקיי?
1: נו.
0: נשים, נגיד גבר, אשתו ביקשה ממנו סליחה, הוא יכול אפילו לראות בזה משהו. נשים שהגבר הוא מבקש מהם סליחה, הם לא רואות בזה חולשה, סרי?
2: ממש לא.
0: לפי איך שהיא קפצה, זה מראה שכן, והיא לא רוצה שתשתשי.
2: ממש לא.
0: לפי איך שהיא...
1: למה חולשה עקותי? בוא תסביר למה אתה חושב שזה חולשה.
0: לא יודע, ראיתי את זה בחיים, סרי, לא יודע, שברגע שגבר כאילו... אני מצטער, בבקשה, לא התכוונתי, וזה, את יודעת, קצת יותר מדי, זה
1: לא מדבר, שם. תראה, אתה מדבר על איזושהי התרפסות, ההתרפסות היא לא נעימה לשני הצדדים, גם אישה...
2: אולי הוא מרגיש שהם מתרפס כשהוא מבקש סליחה. אתה יכול לבקש סליחה בלי להרגיש מרופס.
0: אני לא מבקש סליחה, אמרתי לה. לא טועה. סתם, לא.
1: יש הבדל בין להתרפס, להתרפס זה מאוד מאוד לא סקסי, וזה אפילו קצת מגיל. ובין לקחת אחריות אמיתית, תשמע קוטי, אני כל כך מצטערת, הלכתי ודיברתי עליך בבוקר, הייתי גוש עצבים, אבל זה לא מגיע לך. אני פעם הבאה ממש מבטיחה שאני אדבר יפה. או אני מצטערת ששכחתי לעבור לקנות חלב, למרות שזה חשוב לך, אני יודעת שכל כך רצית לשתות קפה, הראש שלי לא היה שם, אבל אתה צודק, זה לא בסדר, אני הבטחתי שאני אביא את החלב.
0: סרי, אני מגיל קטן הייתי מסתובב רק עם מבוגרים, הייתי עם מבוגרים, לא יודע להסביר לך, את אוהב את הסיפורים שלהם, אולי בגלל שגדלתי עם סבתא שלי. ואז אני למדתי בהמשך החיים. נגיד היום, נגיד גם אם אני רוצה להעיר למגי משהו, נגיד על החינוך של הילדות, אז אני לא אומר לה, את מפנקת את הילדה, תראה נביאה להביס לי וזה. אני אומר, אנחנו... אנחנו, למרות שאני יודע, וזה קשה לי, אני נושך את הלשון.
1: זה מקסים.
0: אבל שאני עצבני, אני לא, סרי, אני מאשים אותה. זה בסדר? אנחנו בני אדם, סרי.
2: אצלנו, אם הילד נגיד נתנהג לא יפה, הוא ישר אומר, הילד שלך.
0: הנה, ואם הוא מצליח, הילד שלי.
2: הילד שלנו, איזה גאווה.
0: אנחנו בני אדם.
1: הילד שלנו קיבל ציון טוב במבחן, אבל הילד שלך מעצבן.
2: בדיוק.
1: מעולה. תראה, קוטי, זה חוכמה נורא נורא, זה מרגש מה שאתה אומר. כשבן אדם מרגיש שהוא לא מותקף ולא מואשם, אז הוא יכול גם להקשיב למה שאתה אומר. אם בן אדם מרגיש מותקף, איך אמרת, יורד התריס השחור, דבר ללמפה, אין עם מי לדבר.
0: ממש.
1: אין עם מי לדבר. וכל כך יפה שאתה רוצה להעביר מסר, ואתה, אם אתה גם בתור זוג יכול לעשות את זה...
0: יש לי פרטנרית טובה, זה חשוב, שרי, את מבינה? יש לי פרטנרית טובה.
1: זה מאוד חשוב.
0: גם לשלום וגם לריב. גם לריב לפעמים זה כיף, שרי, וחשוב, ואתה יודע, לפעמים זה טוב, כמובן בלי אלימות, כן? אנחנו נגד אלימות, גם לא מילולית.
1: ובכבוד.
0: אלימות מילולית בעיניי זה אחד הדברים הכי מכוערים שיש, שרי, במיוחד בין בני זוג. אי אפשר לקחת את המילים בחזרה, ושאתה מתנצל, אתה רק מסתבך.
1: זה משפיל וזה מקטין, וזה...
2: לא, גם זוכרים את המילים, זוכרים אותם. זה הולך איתך לקבר, המילה שפגע בך.
0: נכון, אתה יודע, שגעת אותי, שגעת אותי, למה לא הייתי, למה לא נסעתי לחול ביום של החתונה, דברים כאלה, שרי, אתה יודע.
1: זה נורא יפה אם אתה יכול, במיוחד בתור הורים, הרי האינטרס הוא משותף, של הבנות שלכם יהיה טוב, זה אינטרס משותף. אם אתה יכול לקחת על זה אחריות משותפת, ולחשוב ביחד בתור הורים, ולא להאשים, ולא לתת לבת הזוג תחושה שהיא לא בסדר, והיא פגומה, ואימא לא טובה, זה מעולה, אבל זה נשמע שאתה משתדל ועושה את זה.
0: יש נפילות, כן, אבל אנחנו בני אדם, גם אני.
2: הנה, אנחנו לפני תקופת יום כיפור.
1: הנפילות האלה מבקשים סליחה, קוטי, בדיוק, זו הזדמנות נורא טובה על הנפילות האלה להגיד, זה לא מגיע לך, אני כל כך אוהב אותך. אני יודע שאת אימא נהדרת, ואת משתדלת, ואני לפעמים מדבר לא יפה. אני כל כך מצטער על זה. אני עושה את כל המאמצים.
2: אוי, איך אני אהבתי לשמוע את זה עכשיו.
0: אני מנצל את זה, שתדעי, שרי, הרבה מהשיחות בינינו. אני לא כאן, אני מרגיש שאני חייב לך כסף, ואת צריכה להוציא לי חשבוני.
2: לא, לא, לא, אל תרגיש ככה.
0: שאני מנצל את הדברים האלה, שרי.
2: אנחנו עושים את זה למען ההמון, למען המאזינים. שרי, אופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית. תודה רבה על הדברים.
0: חג שמח, שנה טובה.
2: חתימה טובה.
1: להתראות לכם. חתימה טובה, להתראות. ביי ביי.
2: ביי.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
2: נועם בתן מביא, כמעט ייצג אותנו באירוויזיון. Almost. אבל לא. והנה הוא שיר השבוע שלנו.

0: בדיוק יישאר. דיווחי התנועה בחסות.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מכביש 1, עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות, כביש 4, עמוס מחלף אשדוד ועד מחלף יבני. אל תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
6: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. טוב, דיברנו על נושא הגשר שיש בבתי הספר.
7: יש
6: עדכונים. כן. קודם כל, לי חשוב להגיד שאני מדברת כאימא, והימים האלו של הגן לקטן שלי הם מאוד מאוד משמעותיים, ולעשות גשר של 4 ימים, זה בעיניי הורס את ההסתגלות.
7: זה הכי חשוב, ואמרת את זה מחוץ לשידור.
6: אז לא, אז בגלל זה אני אומרת את זה.
7: אני גם לא חשבתי על זה.
6: אתה יודע, לאתלט להם עכשיו שבועיים ברצף, אחרי חופש גדול.
7: בדיוק
6: הכרת
7: חבר, עכשיו לך תחכה לו שבועיים, זה נכון.
6: הם כבר שוכחים את החבר, ושוכחים גם את הסייעת, בטח, ואת הגננת, ולעשות גשר, עוד פעם, גשר אם הוא יום יומיים למורים, להורים, זה באמת יותר נוח, סבבי.
7: אבל אז הם יוצאים לעוד שבוע חופש.
6: שיש 10 ימים.
7: 10 ימים חופש.
6: 10 ימי חופש, יש לך סוכות א' וסוכות בית, אז זה כבר נהיה יותר מדי ארוך. אנחנו כמובן פנינו ליפה בן דוד, יור הסתדרות המורים, כדי שתעלה לשידור ותסביר לנו את זה, וקיבלנו את התשובה הבאה. מסרי מהדוברת, הדוברת של יפה בן דוד כתבה לנו, מסרי למגישים המקסימים, זה אנחנו קוטי, שנה טובה, חתימה טובה, לא נתראיין.
7: איי, זה הקיצר, זה אנחנו.
6: טוב, אז אנחנו נבין שאין מה להגיד אם לא מתראיינים.
7: סליחה, אבל המגישים הנחמדים שואלים
6: ש... המקסימים.
7: המקסימים שיש מחאות וצריך להשמיע את הכל, זה בסדר, אבל שיש שאלה לגיטימית. זה המדינה, דרך אגב, שאנחנו חיים בה, זה מתקשר...
6: יפה, את שומעת את קוטי?
7: זה מתקשר... אני לבד?
6: לא.
7: זה מתקשר ישר לחיסונים, ולדברים כאלה שאסור לך לשאול שאלות, שיהיה בשקט. אסור לך לשאול שאלות, אל תדבר, תעשה מה שאומרים לך, כן, תוריד את הראש. בדיוק, הנה, אתמול ראיתי, התחילה מחאה כבר, שאיפה שיש בחנויות שיש שלטים שלא מקבלים מזומן, אל תיכנסו.
6: כן?
7: אל תיכנסו, אל תהיו פרייר, גם אם יש לכם רק אשראי, על הפרינציפ, עכשיו יש לי אשראי. יש לי אשראי בכיסא, אין לי מזומן, אני רואה חנות. לא מקבלים מזומן, אני לא נכנס. פרינציפ, מהפרינציפ, מה?
6: אני לא נתקלתי בכאלו חנויות, לכרטיס... אגב, ואני שלי... תמיד מעדיפה לשלם מזומן.
7: אמא שלי אין לה כרטיס אשראי, אין לה צ'ק, אם את מאמינה, אין לה כלום, אמא שיש לה חשבון כמו בנק מסכן.
6: איזה כיף
7: לה. זה מה שיש לה, אין לה כלום. אז אמא שלי לא יכולה לקנות במאפייה הזאת בגלל שאין לה כרטיס אשראי. עכשיו, רגע, מי מרוויח מהכרטיס אשראי? חברות האשראי והבנקים.
6: ריביות וכל התשלומים.
7: כמה הבנקים מרוויחים בשנה? מיליארדים! מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. צריך להפסיק להיות פריירים, וחלק מהגן הזה זה גם, זה חלק מהעניין. אני אוהב את ה... היה לך צ'ה גווארה, כזה יצא לך מהפכן. יודעת שהוא היה בן טובים, הוא היה מיליונר, הוא עזב את החיים האלה כדי להיות מהפכן. עכשיו אני קורא את הביוגרפיה שלי.
6: ערן סוויסה.
7: על הקו.
6: מיד יהיה איתנו, נדבר איתו על מיקי בוגני ועל תרצה מהאח הגדול, וגם עוד פרטים על סטטיק ועדי ביטי.
7: יאללה, שהתחתנו כבר.
6: 050-5151-605, זה מספר וואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים, אנחנו קוראים הכל, מקרים חלק.
8: אוכל את הסמיך, זה ככה בשקרה.
6: אונס וסטילה. מונולוג. פגשנו אותם.
7: אחלה.

0: על הקו. עם ערן סוויסה.
1: בוקר טוב לערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד, ומגיש המצעד השנתי, איזה כיף היה לי איתך, סוויס.
2: סוויסה, חבל עליי.
1: כולם כתבו לי, מה קרה לגוף של קוטי? כאילו התחיל להתאמן.
3: קוטי, אני לא רוצה לסחזר, אנחנו לפני כיפור, אבל היו לכלוכים.
2: סתם
1: הוא אומר.
2: זה הדדי.
1: סתם הוא אומר.
2: גילתה לך סודות.
3: לא, אם אני לא עושה הרבה דברים, אז כל דבר שאני לא עושה, אתה כמו קוטי.
2: יכול להסביר לה, אבל...
1: זה לא לכלוכים, זה מחמאה.
2: אנחנו סלקטיביים, היא לא מבינה את זה, בגלל שכל החיים עברנו סלקציה לא טובה.
1: אתם מרוקאים מפונקים, שאמא שלכם פינקה אתכם,
2: הלוואי ואמא שלי הייתה מפנק.
1: לפני כיפור.
2: פונקט
3: אותי. זה נכון, אגב.
2: אמא שעכשיו צוחקת.
1: גם אצלו זה נכון, אגב.
2: אמא שהיא לא פינקה אותי.
3: לא במטבח, לא בכבישה, לא בא...
2: איזה פינקה? אתם יודעים מי זאת עירה וירדורצ'יק?
1: המאמנת של המתעמלות?
2: בדיוק.
1: מי זאת ששלום מחשבילי עושה?
2: בדיוק.
1: זאת אמא שלך מזל?
2: והיא עוד עדינה לידה.
1: טוב.
2: אחרי שהיא נקטה, אמא שלי עירה וירדורצ'יק.
1: סוויס, תרצה כהן, פיינליסטית האח הגדול, ביקרה בכותל המערבי, ראית את זה?
3: ראיתי, לא הבנתי מה הבעיה. אז הייתה עם חולצה שקצת רואים את הבטן, מה עכשיו קרה?
1: אני...
3: בחולצה של זה, בסדר, איזה בלגן, וואו.
1: אני חושבת שהמדינה משועממת וחסר לכם אייטמים?
3: לא, אין, אין. לא, קודם כל שתדעו, רגע, תקופת החגים, אין סיוד כזה. עדיף מלחמה. מבחינת אייטמים. וואו, אין אייטמים, אין, כלום. כל שטות, אני אתמול, אני בחיים לא מצלם מפורסמים שאני רואה וזה ברחוב, אני בחיים לא מצלם. אני פה שלפתי מצלמה ברחוב ולטנתי איתו מאחר.
1: די.
3: כן, אין אייטמים, תקשיבו, זה סיוט. כי כולם בחול, טלוויזיה לא קורה שום דבר, הכל כזה, שידורים חוזרים, תמיד תוקעים לנו דברים הכי משעממים, שימים לב בחגים, הכל פחות מושקע, כי הרייטינג יורד והם לא משקיעים. הכל מורכב, בקצור אין כלום, אז כל אייטם הוא בוננזה.
1: אני טענתי שלפני הכותל היא פשוט מרימה את החצאית, ומה הביג דיל?
2: אבל בכותל היא הייתה עם...
1: לא, היא הייתה למעלה, בזווית של הכותל. יש לך את כל ה-VIP של הכותל, שזה לא לרדת, כשאתה יורד למטה, אתה, זאת באה לך עם השאל.
2: אני אומר משהו אחר, סמיסה.
1: ולמעלה זה חדרים כאלה שמשקיפים לכותל.
2: אני אומר שכל
1: מיני ש... גגות.
2: כל מי שהולך לכותל ככה, הולך רק בשביל התמונה הזו, אותך נו.
3: אני אומר שכל אחד נהיה לי אלוהים, וכל אחד יש לו מה להגיד, והייתי לך ככה, והייתי איזה... שתלך
2: שבא לה, אבל יש דברים בסיסיים, סוויסה יש שם אנשים דתיים, אנשים באים להתפלל, זה א' ב', אתה צריך לעשות את הראש, אז על אחת כמה וכמה את הפופיק.
1: לא, לא את הפופיק, זה המילו בצורת משולש, הוא הסתיר את הפופיק.
3: זה לא משהו בוטה, באמת, משהו חצאית, וזה חולצה של קצת רואים בבטן, בואו.
1: מילור, זה... אני חושבת שהגדילו את זה כי אין עניין בעולם הבידור.
3: אין עניין.
1: אבל בוא, אבל העניין שכן מצאתי זה סטטיק ועדי ביטי ביפן.
3: כן.
2: לקחו את המנהלת סושיה לי, אתם אמרו לה, תעמדי 20 דקות מאחורינו, שלא נהיה...
3: לא, האמת שאני מקבל מלא תמונות מהנשמי של ביפן.
1: תודה רבה, אני אמרתי לו את זה, הוא לא האמין לי.
3: לא, מה פתאום? לא,
2: יש מלא ישראלים ביפן, ובמקרה הם באותה מדינה שסטטיק נמצא, באותו ריבוע ש...
3: לא, תשמע,
1: אתה יודע כמה תיירים ישראלים יש?
2: די.
3: ברור, בואו, ישראלים הולכים לאותו מקומות, כאילו, נגיעים לניו יורק, מגיעים לטיימסקוור. אז יפן, הם הולכים למקומות ה...
1: לאן אתה הולך ליפן? לשם, לפה, כולם נמצאים באותו מקום, מה? כולם יודעים גם איפה מסתובבים.
3: לצומת הזאת, שאין אפשר שמיליון איש עוברים
1: במקום. בדיוק. רגע, אבל סוויס, כמה זמן זה הרומן הזה לכאורה? כי אני שמעתי עליו שנים אחורה.
3: קודם כל, חברים טובים המון זמן. עכשיו, פתאום, יש כבר שמועות שזה כאילו מעבר. אני כבר קיבלתי 3 תמונות שלהם משם.
1: אבל תמונות מרוחקים בתמונות שהעלית.
3: כן, בתמונות שהעליתי בלי, לא בידעת, אבל בואו, לא יודע. תראו, אפשר גם להיות ידידים, כן, בואו. זה לא אומר כלום, אבל...
1: לא, מה זה ידידים? ידידים עכשיו אני אתעשה איתו ליפן עם ידיד?
2: אתה לא לוקח את הידידה שלך ליפן, סוויסה.
1: לא, לא, ידיד אתה לוקח לאתונה.
3: לא, למה?
2: גם לא.
1: לא, ידיד, אתה רווק, אתה צעיר.
2: אין דבר כזה ידיד, מה זה ידיד? מה זה ידיד? נראה לך.
1: למה? עכשיו אני וסוויסה ידידים.
2: עוד הפעם, את בסדר. הם עכשיו ידידים.
1: הוא לא גיי, טוב, ידיד סטרייט.
2: הם ישנים בחדרים נפרדים?
3: לא יודע.
2: מה זה לא יודע?
1: לא, לא ישנים בחדרים נפרדים. אני נסעתי עם ידיד, לא ישנו בחדרים נפרדים, אוקיי?
2: גיי?
3: ידיד סטרייט?
1: לא, ידיד סטרייט.
2: אין דבר כזה.
1: אוי, נו באמת.
2: אין דבר כזה.
1: זה לפני, כשהייתי צעירה.
2: אין, מה, בגיל 7? היא מסרבת לקבל את המציאות של האמיתה של... ראי, יכול להיות שלא יקרה כלום, כן?
1: לא, זה לא שיקרה. למה חייב לקרות? למה חייב לקרות? תגיד, מה העניינים איתך? אבל אני אומרת, ביפן, זה יותר מחייב.
2: נראה לכם גבר מוציא על בחורה כרטיס טיסה, הכל לוקח אותה ליפן, מסעדות, הכל...
3: לא, מי המחשוב שילם?
2: נראה לך שגבר נוסע עם בחורה ולא נותן לה לשלם?
1: ונותן לה לשלם, אתה
2: מבין? ונותן לה לשלם.
3: חברים טובים, למה שהוא ישלם?
2: דה, כי הוא מיליונר, והוא זמר מצליח.
1: לא, חברים טובים, כל אחד קונה את הכרטיס שלו, סליחה. אם זה הולך לכיווני כמו שאתה טוען, אז קונה את הכרטיס. ואז גם הבחורה מרגישה לא נעים כי הוא קנה לי את הכרטיס. לא, לא, לא, לא, לא. אם הולכים ידידים פאר אקסלנס, כל אחד קונה לו את הכרטיס, ואנחנו נהנים ביחד, והסיבה שישנים באותו חדר זה כי אנחנו ידידים ואין לנו כסף לכל אחד חדר משלו.
2: איזה אין להם כסף, הם זמרים?
1: לא הם, אני מדברת עליי
2: כרגע. אבל אנחנו לא מדברים עליך, אנחנו מדברים עליך.
1: הם לא ידידים, סוויס. לכאורה.
3: לדעתי לא ידידים.
1: אוקיי, גם לדעתי.
3: אבל יש אפשרות.
2: אני לא אתפלא אם הם מוציאים עכשיו עוד איזה שיר ביחד, והם עושים את זה כדי...
3: יש להם שיר יפה.
1: מחשפה, שמענו אותו אתמול.
3: נכון, אני לא ארמס.
1: במה?
3: אני באמת, יש לקטע מעולה שם, אגב, אתם יודעים, זוכרים איפה הם הכירו, וזה מה במסכה.
1: שם הם הכירו?
3: כן, שאמרו זה, והוא אף עליה.
2: הם מכירים עוד מלפני, מה אתם
3: מדברים? תראו, אני עכשיו מקבל הודעה מרבו זגלו, תסלח לי שאני מכיר אותה, סליחה, אמירה. בוקר טוב, שכה, פתחת בוקר עצו לפודקאסט שלך עם מיקי בוגנים, כמה נבדת שניכם, רעיון מעולה.
1: הנה, הכנו קטע מהרעיון סוויס, אפשר לשמוע אותו?
3: קדימה, כן.
4: ניתוח קשה מאוד בגב, עם כאבי תופת, אתה שוכב עם איזשהו נקז, במשך שבוע, ואתה מרגיש כאילו יש לך כלשון בתוך הגב. כאבים, כאבים שאני לא מאחל אותם לאף אחד. צרחות של כאבים, בכי. אתה לא יכול להתקלח, אתה לא יכול להרים את הרגליים. ממש כאילו יסורים שלא הכרתי אותם בחיים שלי.
5: לא זז מהמיטה כמובן.
4: לא זז מהמיטה, חודש שלם, ואז...
5: חודש שלם אתה לא זז מהמיטה?
4: לא זז מהמיטה.
5: אתה פיזית... לעמוד על הרגליים אתה לא יכול.
4: מרגיש את הרגליים, לא יכול לעמוד עליהם, לא יכול ללכת.
5: כי אם אתה עומד, אז מה קורה? אתה פשוט נופל?
4: נופל.
1: זה מתוך הפודקאסט שלך, סוויסה פלוס אחד, רעיון עם מיקי בוגנים, שמשתף גם על הפציעה בגב שלו, וגם על הפרידה מאחותו שרית, שהם היו מאוד מאוד קרובים. רעיון לא פשוט. מה גרם לגב, סוויסה?
3: קודם כל אני רוצה להגיד ככה, אני במיקי, גם אצל חברים שלנו, אנחנו חברים ויש לנו חברים משותפים, אז קורא לנו הרבה שאנחנו מכירים בקיצור אחד השני, ואני חזר אחריו לרעיון, באמת איזה, מאז מחוברים לדעתי, כי אני רציתי רעיון, מיקי בוגנים ואני, זה צחוקים, זה כיף, זה פאן, והשנה האחרונה, וזה כל הזמן נדחה, מכל מיני סיבות, כל הזמן נצץ משהו, והשנה האחרונה הייתה שנה באמת על ההיסטור שלו. מה שהוא מדבר עליו כרגע, הקטע ששמעתם, זה הוא פשוט, אחותו נפטרה בגילוי הסרטן, נפטרה אחרי 5 חודשים, אחותו הייתה יד ימינו, כלומר גם עובדת איתו, מנהלת אותו, מנהלת את כל האופרציה של העבודה שלו, ויש לו הרבה זה עבודה. והוא נוסע לניו יורק, והוא מחליק שם, והוא נפצע בגב.
1: מחליק?
3: כן.
1: מה, ברחוב? בבית?
3: כן, ברחוב, נופל.
1: יואו.
3: חוזר לארץ, והוא סובל מכאבי תופת, הולך לזה, לבית חולים, מכניסים אותו לניתוח בעול, הוא פשוט לא יכול לעבוד על הרגליים, הוא כמו משותק, להבדיל שלא נדע.
1: איזה מפחיד.
3: במשך חודש שלם הוא מתאשפז, עם כאבי תופת, תשמעת את תבינו את הקטע שהוא מדבר על כאבי תופת, חודש שלהם הוא לא יכול לזוז, הוא אמר, יש שם איזה מילה שהוא, יש שם איזה תיאור, כלישון של בתוך הגב שלך, וזה, זה משהו באמת מאוד מאוד מאוד חריג, במשך
1: לא רק זה, התחושה הזו שאין לך משמעות, שאתה לא יכול לעבוד בעסק שלך, שאתה זקוק לעזרה כל הזמן, להיות תלוי באנשים ובסיוע, בוא נעשה, נפשית זה שובר.
3: עכשיו, זה בן אדם שהוא מחזיק את כל הסובבים אותו, פתאום הופך להיות בעצמו משותק, הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, לא יכול ללכת, הוא לומד ללכת מחדש. כל זה מתווסף לסיפור של אחותו, והחבר, החברה מאוד טובה שלו שנפטרה, ועוד חבר מאוד מאוד טוב שחולה גם בסרטן. הייתה לו שנה נוראית, הוא מדבר על הכל פעם ראשונה. יש את הפודקאסט הזה, סליחה שאני רגע, זה כי הוא, זה באמת היה טוב ומעניין. כבר למעלה מאלף צפיות, זה המון.
1: כמה?
3: לפודקאסט, זה המון באופן כללי, ולפודקאסט למעלה מאלף, 100,000.
1: וואו.
3: זה המון, זה המון באופן כללי, וזה לפודקאסט, זה חריג. וזהו, הוא דבר שמה שפה, אני ממש מציע לצפות בפודקאסט הזה, שעלה בפוריל.
1: חמוד מיקי, נאחל לו רפואה שלמה, קודם כל, שירגיש טוב, ואנחנו משתתפים בצער שלו על שרית אחותו, זה היה מאוד עצוב לשמוע. היא הייתה קרובה אליו מאוד, והפרידה ממנה הייתה מהירה.
3: 5 חודשים, בתוך 5 חודשים.
1: טוב.
3: ממש. אנחנו לא התעכבנו, לא הצלחתי להתעכב איתו על זה מסיבות אישיות אחרות שלי. לא, נכנסתי איתו, כאילו דיברנו על זה. תראו, זה נושא שאפשר לדבר עליו, אני יכול לדבר על זה הרבה זמן, פשוט לא הייתי מסוגל, ידעתי שאם אני מתחיל לפותח את זה, אני לא עומד בזה. לא, אולי לא מקצועי שלי, אבל זה מה שהחלטתי לעשות באותו רגע.
1: אתה יודע שאני ראיתי את הטיזר שהוא אומר, זה ניתוח לא פשוט, אמרתי, הוא הולך לדבר על הקיצור כאבה, הוא הולך לדבר על ה... זאת אומרת, בכלל הלכתי למקומות אחרים, לא ידעתי גם שזה מה שהוא עובר.
3: אף אחד לא ידע, היו המון שמועות, היו הרבה שמועות, אבל לא, לא, זה הסיפור. הכל, וצריך להגיד אגב, שהכל עבד, זה גם אחד הדברים היפים.
2: מיקי הוא מעצמה, מה הוא כבר מעצמה?
3: אבל הוא מעצמה, אבל זה אנשים שהרבה הלקוחות, זה הרבה פעמים רוצים את הידיים שלו.
2: נכון.
3: לא רוצים את ה... יש אצלו 20 ספרים שעובדים, אבל רוצים את הידיים שלו.
1: נכון.
3: כל עבד, חיכו לו. לא הלכו לשום מקום.
2: תראה עד כמה החיים שבריריים, זה מה שאני לומד מהרעיון הזה, שבן אדם יכול להיות אימפריה, ויש לו הכל, ואז ביום אחד... זה יכול להמשיך, אבל יכולים לקרות לך דברים יותר גרועים. אתה אומר שהוא שוכב במיטה, את חושבת, מעניין אותי העסק וכל הדברים האלה? אני רק רוצה שיפסיק הכאב, לקום מהמיטה, זה מה שעובר.
1: לעמוד.
3: אז לא, אז מי שמכיר יודע שמאוד חשוב, לא והוא...
2: לא, לא בקטע רע אני אומר, ברור שכן, סוויסה, אבל המטרה הראשונה זה קודם כל לחזור לעצמך, איך תטפל באחרים. אם אתה במיטה מרותק.
1: אוהבים את מיקי בוגנים, שתרגיש טוב, אמן. נקדיש לו את יובל רפאל, New Day Will Rise, ערן סוויסה.
2: רק אני חייב להגיד לך עוד משהו, אני חושב שזה שלא העמקת איתו על אחותו, אני מעריך את זה מאוד סוויסה. קודם כל, כי זה יוצר כאב מאוד גדול אצל המרויין, והרבה פעמים אנשים לא אוהבים לדבר על אנשים שהלכו להם, זה קשה, זה קשה. וזה לא כיף, וזה עושה געגועים, ואחר כך אתה אומר, אולי לא הייתי צריך, ולמה אמרתי, וזה, ושנתת לזה את הכבוד הזה, וזה גם לא עניין של אנשים אחרים, אני חושב, אתה יודע.
3: תראה, אז הוא בא, כשהוא בא לדבר, הוא יודע שהוא בא לדבר על הכל, הוא רצה לדבר על הכל. הרבה פעמים אנשים דווקא רוצים קצת לדבר על אלה שנפטרו, כדי כאילו קצת להנציח אותם, קצת לעשות להם כבוד. אני מודה שבמקרה הזה, אני מסיבות אישיות, לא פתחתי את זה. כאילו פתחתי, כן, דובר, כי אי אפשר לדבר על זה, כי זה חלק מהשנה שזה, גם דיברנו על המשקל החדש, על הכל, שזה אגב גם קשור בעקיפין לסיפור הזה. אבל רעיון באמת, באמת, באמת, באמת יוצא דופן, וכדאי להקשיב.
1: אתה רוצה לבקש סליחה ממישהו לפני כיפור?
3: לא, אבל חשבתי שאולי אתם תרצו לבקש ממני לתת לכם הזדמנות אחרונה.
1: אני רוצה לבקש ממך סליחה, סוויסה.
3: לא, אני אף אחד לבקש
2: ממני סליחה, אף אחד. אני רוצה להגיד לך שאני רוצה מאוד לבוא, כי אני מרגיש שזה יושב בינינו סוויסה, שאני מאוד הייתי רוצה לבוא לפודקאסט שלך ודבר איתך, אבל אני לא... אתה לא כועס עליי סוויסה, נכון?
3: אני בטוח שזה יקרה. אני בטוח שלתחושתי זה יקרה השנה.
1: אני מוכנה לבוא לרעיון לשבת בצד, נכון? לפעמים יש לו את ה...
2: עוד היה וזוהר.
1: שיש לך את המרואן ואתה שם יעני שלישי בצד.
2: טופז לוק, תהיה טופז לוק שלי.
3: אני אגיד לכם משהו סוד, זה אחד האסטרטגיות, נגיד זוהר, אמרתו לו תבוא, רק שזה, תראה איך זה עובד.
2: כן, ואז אתה משחיל אותו.
3: הם לא רוצו להתראיין יחד, הם רוצו לתת לה את הבמה. אז הוא, למה, תבוא, רק שזה, תתתה.
1: אני מוכנה לבוא עם קוטיק שהוא יתראיין לסוויסה פלוס אחד.
2: ערן,
1: סוויסה, אנחנו אוהבים אותך, שתהיה חתימה טובה.
2: שנה טובה, סוויסה.
3: אמן, גם לכם, תודה רבה.
1: רק בריאות. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. מיד אחרינו נתיב רובינזון.
2: אופה, אנחנו גדלנו על נתיב רובינזון.
1: תודה רבה לך קוטי סבא.
2: תודה לך מאיה בצלאל אסיס.
1: אנחנו נהיה כאן מחר בשבע בבוקר.
2: ביי.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
3: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
3: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
5: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
3: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווחים שסעודיה העבירה מאות לוחמים קיצוניים מסוריה לחזית הלחימה נגד החות'ים. השר קיש מהליכוד אומר שהסרט נאזה הוא חלק מקמפיין שקרי נגד ישראל. נועם טיבון מביחד אומר שאין הסברה ישראלית כלל שעה שהסרט מופץ בחוץ לארץ. האום מזהיר מקריסת תשתיות המים והביוב ברצועה. התחזית בלי שינוי בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המלחמה בתימן. כלי תקשורת המזוהים עם המורדים החות'ים מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף את מתחם משרדי הממשלה במחוז חדיר שבאזור טייז. תושבנו שימול מג'אן מוסר כי על פי הדיווח יש פצועים בתקיפה. מקורות של המורדים החות'ים טוענים כי סעודיה העבירה מאות לוחמים קיצונים מסוריה לחזית הלחימה בתימן. העיתון הלבנוני אל-אחבר מצטט גורמים חות'ים שלפיהם אימנה סעודיה פלגים סלפיים סוריים בשטחה כחלק מתוכנית להפיל את שלטון החות'ים. עוד דיווחו המקורות כי טורקיה מעורבת בהעברת הלוחמים הסוריים לחזיתות הלחימה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. הסערה שעורר הסרט התיעודי נאזה נזק אגבי. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר שהסרט הוא קמפיין שקרי נגד מדינת ישראל.
9: זה עלילת דם כנגד חיילי צה"ל, זה המשך של הסרטון המבושל של הפצ"רית, זה המשך של אמירות של יאיר גולן שצה"ל רוצח תינוקות כתחביב, זה פוגע במדינת ישראל, זה מייצר אנטישמיות. יכול להיות שיבדקו אם יש פה בגידה, יבדקו איך תובעים אותם, לא יוותרו ואסור לוותר. הפצ"רית לא אמרה שהיא תומכת בסרט, אני השוויתי את הנזק שהפצ"רית עשתה לנזק שהסרט עושה.
7: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אמר במשדר כי הסרט מופץ בחוץ לארץ שעה שאין הסברה ישראלית כלל.
10: א', אני ממש מתנגד לסרטים שבהם אנשים מופיעים
11: בעילום שם, כן.
10: אתה לא יכול לדעת שום דבר בעצם. דבר שני, אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מלא שקרים, אבל הוא מקבע נרטיב שמאוד מסוכן למדינת ישראל, בין השאר בגלל שכל מערך ההסברה של מדינת ישראל הוא כישלון אחד גדול, ובעצם זה נופל על מגרש ריק.
7: האום מזהיר מפני קריסת תשתיות המים והביוב ברצועת עזה ומביע דאגה עמוקה מעלייה במספר הנפגעים האזרחים.
12: We reiterate that civilians and civilian infrastructure, including humanitarians and their supplies and property, must always be protected.
7: סגן דובר האום פרחן חק מסר בהסתמך על נתוני יוניסף כי בשבוע שעבר נהרגו ברצועה 9 ילדים ואישה הרה. הוא ציין כי הפעולות הצבאיות נמשכות בעיקר ממערב לקו הצהוב. בד בבד, ארגונים הומניטריים מזהירים כי מחסור חמור בדלק ובחלקי חילוף מסכן את השירותים החיוניים ברצועה, ובהם מתקני התפלת מים, שאיבת ביוב ושירותי בריאות. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. 42 ימים לבחירות 26, יושב ראש סיעת ש"ס, ינון אזולאי, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה וטוען כי היא מנסה למחוק את מורשת הרב עובדיה יוסף. זאת על רקע הדברים המיוחסים לרב יצחק יוסף, ולפיהם הוא התגאה שהנכד שלו קרא את צו הגיוס והשליך אותו לאסלה, בניגוד לדבריו של הרב עובדיה יוסף, שקרא לחבק את החיילים.
11: אל תהיה שותף ליועצת המשפטית לממשלה שמנסה למחוק לנו את מורשת מרן. מורשת מרן זה לא משנה אם הוא חי או לא. מורשת מרן היא נמצאת חיה ונושמת ואנחנו חיים אותה ובנה וממשיכי דרכו. אל תנסה לקחת אותו משם. מספיק יש אחד שרוצה למחוק את המורשת, אל תהיה שותף לזאת שרוצה למחוק את המורשת.
7: חבר הכנסת אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. רצח בנייהו רזי. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי יש ראיות לכאורה נגד לינור ססון, הנאשמת בסיוע לאחר הרצח ובשיבוש הליכי משפט, והיא תישאר במעצר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נאתר לבקשת הפרקליטות והורה לערוך תסתיר שיבחן חלופת מעצר. נציד הפרקליטות ציין כי לחובתה של לינור ססון הרשעות קודמות בעבירות של סחיטה באיומים, וכי בעבר שבה וביצע עבירות לאחר שבית המשפט התחשב במצבה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
5: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

משהו חדש שמתחיל אצלי עכשיו, ולא רק אצל דני רובס, אצל כולנו, כל מי שכאן איתנו בבית הזה, הבית של המוזיקה הישראלית, את הבוקר החדש הזה כבר התחילו לנו. מאיה וקוטי, אז מפה אנחנו מתחילים 4 שעות ביחד עד השעה 1, בוקר יום שלישי היום, ואנחנו הרי בתקופה הזו בשנה. שלא ממש ברור איזה יום איזה בדיוק. חג פה, חופש שם, ארוחת חג אחת ועוד אחת, מארחים, מתארחים, ובסוף כבר לא זוכרים איזה יום זה בשבוע. אז אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, וכדי לצבוע לכם את היום הזה בצבעים הנהדרים של המוזיקה הישראלית שלנו. אהרון פררה לא כאן איתנו הבוקר, ישוב עלינו מחר, אבל את המוזיקה שערך השאיר לנו, אז תודה פררה. כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו מאור כהן, שהאמת היא מתחבר בדיוק למה שעכשיו אמרנו. מאור כהן אומר, מה ידוע?

0: אז הנה ככה, אסתר עדה אומרת ננוני, שזה בואי יקירתי, בואי מתוקתי, הרבה מאוד מילים שכל כולם, במובן החיובי של המילה. אז מן הננוני הזה של אסתר עדה, אנחנו כבר 20 דקות אחרי השעה 9, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אז נאמר עכשיו ננוני לדיווחים, בתקווה שגם הם יהיו מתוקים וזכאים לה.
1: דיווחי התנועה בחסות פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז את הזכאות למתיקות של הדיווחים אתם תקבעו, הכל כמובן תלוי בהתאם לכביש שבו אתם נמצאים. אז אנחנו עם כביש מספר 1, עומס תנועה מחלף לטרון ועד מחלף שורש. עוד בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. גם כביש מספר 2 כאן מתמודד על תואר המתיקות של ננוני, עומס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג. וה... מועמד האחרון לתואר, כביש 4, עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ולכם נאחל כמובן המשך נסיעה טובה ומתוקה. כמובן.
1: דיווחי התנועה בחסות פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות. וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידע. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אז הנה, ככה חותמים שיר, שככה גם חותמים מכתב, נון ב' איפה הילד עם האלבום החדש אמבולנס שירים, אז כמה כיף, אלבום חדש של איפה הילד, ושיר חדש של איפה הילד, המילים והלחן של חמי רודנר. אם היינו רוצים עכשיו לעשות מפגש להקות מעניין, היינו שמחים להפגיש בין החלונות הגבוהים לבין טיסלאם, מפגש כזה על הבמה מעולם לא קרה, וגם כבר לא יקרה, אבל מה שכן קרה הוא צוף פילוסוף, כותב ומלחין, ג'וזיקאץ שרה, אז אולי המקסימום שאפשר להפגיש בין החברות הללו, ג'וזיקאץ, ועכשיו כבר טוב.

0: set me free.
1: Set me free. אז הנה, אנחנו בהחלט באוויר את החופש הזו, עדן לנה, ניחורות אירוויזיון. אני חושב עם השיר חדש של עדן חסון ומידן טסה, שהוא ניחוחות התקופה הזו, מהשירים החדשים שמתכתבים עם אווירת חודש אלול ותשרי וכל החגים והדברים המחברים. אז הנה, עדן חסון מידן טסה, עם המילים שאומרות כולי תפילה, יש פה גם ייחוד גם עם פרחי ירושלים, אז הכל ביחד יוצא בקול גדול. הם בעצמם אומרים כולי תפילה.

יחד עם שרית חדד שומרת עליך ועליי, אז אנחנו נסיים את השעה הראשונה הזו שלנו כאן ביחד. אז גם עליכם וגם עליי להצטרף כאן מיד אחרי החדשות לשעה השנייה הזו שלנו. אהרון פררה לא נמצא כאן היום, ישוב אלינו במהרה, אבל פררה ישיר כאן את כל המוזיקה שלו באולפן, אז תודה על המוזיקה הזו. כאן באולפן נתיב רובינזון, חדשות השעה 10, ואנחנו כאן לעוד שעה כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
8: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפה בכאן חדשות של לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות עם ישראל. צהל השמיד בדרום לבנון עמדת חיזבאללה ובה משגרים טעונים ומכוונים לישראל. דיווחים שסעודיה העבירה מאות לוחמים קיצוניים מסוריה לחזית הלחימה נגד החות'ים. רשות הטבע והגנים קוראת לציבור לדווח על דולפין שנצפה פצוע בחוף הים בתל אביב והוחזר למים. התחזית דומה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. דחיית שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לכתבתנו גילי כהן נודע כי לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות שתוכנן לימים אלו. לפי מקורות, הרקע הוא שהפעילות הישראלית ברכס עלי טייר. כתבתנו מציינת כי אם זה השבוע מתוכננת במשרד החוץ בוושינגטון פגישה בין שגריר ישראל בארצות הברית לשגרירה הלבנונית שם. כוחות צהל מצוות הקרב של חטיבה 55 איתרו והשמידו בדרום לבנון עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה משגרים טעונים ב-32 רקטות שהיו מכוונות לשטח ישראל. מדובר במשגרים שהושארו במרחב טרם כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. בצהל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיה לצד המחויבות להסכם. המלחמה בתימן, מקורות של המורדים החות'ים טוענים כי סעודיה העבירה מאות לוחמים קיצונים מסוריה לחזית הלחימה בתימן. העיתון הלבנוני אל אחבר מצטט גורמים חות'ים שלפיהם אימנה סעודיה פלגים סלפים סוריים בשטחה כחלק מתוכנית להפיל את שלטון החות'ים. עוד דיווחו המקורות כי טורקיה מעורבת בהעברת הלוחמים הסוריים לחזיתות הלחימה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. הסרט נאזה. דובר צהל לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, אומר כי הסרט מסיד את מטרתו בעצם הדהודו בתקשורת, וקורא לבדוק התחנות של פעולה בתחום הפלילי נגד משתתפי הסרט.
2: חופש הביטוי הוא לא חופש ההמצאה. יש כאן אמל"ח חדש שמתחיל בתפיסה של להכניס את האזרחים ההרוגים לתוך שדה הקרב, ואנחנו רוצים על זה, אנחנו הערבים רוצים שיהיו על זה אייטמים, ורוצים שבימי השישי יעשו על זה כתבות, ואנחנו עכשיו צריכים לעצור ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו רגע, מכל ישראל, רשת ב' ומה, זהו, יום של שלישי 10 בבוקר, תמו האייטמים על החגיגה הזאת, אנחנו לא מתדלקים את המנוע הרקטי הזה.
12: אלוף במילואים אלמוז אמר את הדברים לקלמן ליבסטין ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר על דניס מוטין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי לפני כ3 שנים. כתבתנו אורלי אלטלאי מציינת כי מוטין ירה למוות בעומרי על רקע ויכוח בנוגע לאופן נעידתם בכביש בגלבוע. אחרת הדין לפני 9 חודשים כתבו השופטים כי מוטין נהג ברכב כשהוא פסול מנהיגה ומצוי בהשפעת סמים ואלכוהול. עובדיה כהן, נכדו של הרב עובדיה יוסף, חושף כי המשגיח בישיבה שבה למד בנערותו תקף אותו מינית. בפרק חדש בהסקט של כאן איך לעשות דברים עם שיר ראובן, סיפר כהן על הזיכרונות.
3: זה התחיל משיחות מאוד ארוכות. הוא היה נכנס לבית מדרש והוא היה צד אותי. הייתי רואה אותו נכנס לבית מדרש והייתי בערך 100 בחורים. ממש השתדלתי להצטנף שלא הגיע בו לפה.
14: ולשיחות שמה קורה בהן?
3: הוא שואל אותי המון שאלות על הרגלים מיניים, אם יש כאלה ואחרים, ומטיף לי מוסר תוך כדי, זאת אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, ואת תתנהג ככה, ולא, ומצד שני גם כן שאלות סופר לפרטי פרטים. לא יודע, אולי בעיניים שלי זה היה לוקח לפעמים שעות, וזה היה סיוט בלתי נגמר.
12: הרעיון המלא עם עובדיה כהן זמין באתר וביישומון כאן, ובכאן בוקס, בפרק איך לנצח בדיעה מינית, באסתט איך לעשות דברים. רשות הטבע והגנים מבקשת את עזרת הציבור בדיווח על דולפין שנפלט הבוקר לחוף ירושלים בתל אביב. אזרחים החזירו את הדולפין לים, אך ברשות חוששים כי הוא פצוע וזקוק לטיפול. ברשות הטבע והגנים מבקשים ממי שיתקל בדולפין שלא להחזירו למים, אלא להתקשר למוקד הרשות במספר כוכבית 3639 ולהמתין לצוות המקצועי. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

אמרת שדי, אז יאללה ביי, ולמרות שבדרך כלל אומרים ביי כשהולכים, אנחנו דווקא אומרים לכם עכשיו ביי כשאנחנו באים, כי הנה באנו לפתוח את השעה השנייה שלנו כאן ביחד בבוקר הזה, 10 דקות לפי שעון כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אהרון פררה לא כאן איתנו הבוקר, ישוב עלינו מחר, אבל את המוזיקה שערך כאמור השאיר לנו, אז תודה פררה על המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם אריק ברמן עם וידוי לעת בוקר על אהבה שהוא פשוט לא הצליח לממש בשישית. אז נאחל לכם שאתם תממשו את כל האהבות, לא רק בשישית אלא אפילו עוד לפני, אבל הנה הוידוי של אריק.

0: זה לא אותו דבר. אז אותו דבר או לא אותו דבר, זה יאנג בוטה, שזה בעצם השם של אריאל בוטה, שזה כבר אותו הדבר, שם הבמה שלו. אז הנה, מוזיקה צעיר משלב ככה בין הראפ למוזיקה ים תיכונית, כתב יחד עם נוריאל ישר, כתב הלחין. אז הנה, שחור ולבן ו-25 אחרי 10, זמן מעולה לעשות הפסקה קצרצרה. אנחנו ממש ממש ממש מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין. רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שומר עליך ועליי. עידן עמדי, אם בקרוב יפתחו השמיים, בכלל הייתה לנו פה עכשיו ככה רצף שירי שמיים, מתאים בימים האלו. אז עידן עמדי, גם מילים וגם לחן. אנחנו נמשיך עם עוד מישהו שאוהב לכתוב ולהלחין לעצמו, קוראים לו ישי ריבו, וכשהוא אומר מקשה אחת זהב, הוא מדבר על דברים שבפנים וגם בחוץ, גם מבית וגם מחוץ.

0: אז זה, אם השם ירצה, השיר הזה יצליח לגעת בעוד אנשים, כך אומרת גיא שקי, האמת היא השיר החדש הזה נוגע בעוד אנשים, אז אנחנו שמחים להשמיע את זה להרבה אנשים. מילי ולחן של גיא עצמה, אחד עם אלמוג קריב ופן חזות, אז גיא שקי, שיר חדש, אז משיר חדש נלך לשיר שהוא לא חדש, אפילו המקור שלו עוד יושר, יותר לא חדש ממנו, כי קרולינה ושי צברי לקחו את הקלאסיקה הזו של זוהר ארגוב, היו זמנים, חידשו, הפקה מוסיקלית של תמיר מוסקת, אז באמת בעבר היו זמנים.
1: בעבר.

وشعير وعنب وزيت وتين

הנמה שהוא על ימין, כאן לא תימן, ויודעות את זה בנות המשפחה, איווה. אז הנה ככה, כל השלוש כאן ביחד, החיות העיר חיים, לירון חיים ותגל חיים, אז הם מסיימות שלוש החיות, מסיימות שעה שנייה, זאת אומרת שאנחנו מיד כאן אם נהיה משעה השלישית שלנו. אתם הרבה הרבה יותר ממוזמנים להמשיך איתנו את הבוקר הזה. אהרון פררה לא כאן הבוקר, אבל פררה בהחלט ערך את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, חדשות השעה 11, ואנחנו כאן ממשיכים ביחד את הבוקר הזה. כולנו כאן, במקום הזה, בבית הזה, הבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג'

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
1: לחול בחגים, חדש בביט מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש ידיעות אחרונות חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778 כפוף לתקנון
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה עכשיו באלפרין 1 = 3 כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל כפוף לתקנון
8: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
11: ערב בכאן 11 הזירה בפרק חדש
12: לא מאמין לך לא מאמין לך
11: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם
13: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה
11: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול הזירה עם רשף לוי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השב"כ והמשטרה עצרו תושב כפר קאסם, מוסטפה איסה, בחשד שתכנן פיגוע. חשיפה בכאן חדשות של לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות עם ישראל. צה"ל השמיד בדרום לבנון עמדת חיזבאללה ובה משגרים טעונים ומכוונים לישראל. נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל מותחת ביקורת חריפה על ניסיונות הימין לפרק את מפלגתה. התחזית דומה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
14: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 11 שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה איסה בן 19 מכפר קאסם בחשד שתכנן פיגוע בחקירתו עלה כי הושפע מאירועי שומר החומות ומטבח 7 באוקטובר חיפש מדריכי לחימה וניסה לייצר מטעני חבלה ברשותו נתפסו נשקי איירסופט וציוד אימונים והודשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. דחיית שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון לכתבתנו גילי כהן נודע כי לבנון היא שביקשה לדחות את סבב השיחות שתוכנן לימים אלו. לפי מקורות הרקע הוא הפעילות הישראלית ברכס עליית טייר. כתבתנו מציינת כי אם זה השבוע מתוכננת במשרד החוץ בוושינגטון פגישה בין שגריר ישראל בארצות הברית לשגרירה הלבנונית שם. בתוך כך, כוחות צה"ל מצוות הקרב של חטיבה 55 איתרו והשמידו בדרום לבנון עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה משגרים טעונים ב-32 רקטות שהיו מכוונות לשטח ישראל. מדובר במשגרים שהושארו במרחב טרם כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. בצה"ל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול להסרת איומים ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיה לצד המחויבות להסכם. הסרט נאזה. דובר צהל לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז, אומר כי הסרט מסיד את מטרתו בעצם הדהודו בתקשורת, וקורא לבדוק התכנות של פעולה בתחום הפלילי נגד משתתפי הסרט.
2: חופש הביטוי הוא לא חופש ההמצאה. יש כאן אמל"ח חדש שמתחיל בתפיסה של להכניס את האזרחים ההרוגים לתוך שדה הקרב, ואנחנו רוצים על זה, אנחנו ערבים רוצים שיהיו על זה אייטמים, ורוצים שבימי השישי יעשו על זה כתבות, ואנחנו עכשיו צריכים לעצור ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו רגע, מי כל ישראל, רשת ב' ומה, זהו, יום של שלישי 10 בבוקר, תמו האייטמים על החגיגה הזאת, אנחנו לא מתדלקים את המנוע הרקטי הזה.
14: אלוף במילואים אלמוז אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. מועצת הביטחון של האום תתכנס הערב לדון במצב במצר באב אל-מנדב בעקבות התקדמות המורדים החות'ים בתימן והאיום על נתיבי השייט בים האדום. את הישיבה יזמו צרפת, לטביה, יוון, בריטניה ובחריין. שליח האום לתימן הזהיר השבוע כי המלחמה במדינה נכנסה לשלב מסוכן על רקע השתלטות החות'ים על אזורים המשקיפים על המצר וירידה בתנועת האוניות באזור. נטלי שם טוב, המשובצת במקום השלישי ברשימה לכנסת של מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים וינטר, מותחת בכאן חדשות ברשת ב' ביקורת חריפה על הניסיונות בימין לפרק את מפלגתה בשל החשש האלקטורלי מאובדן קולות.
15: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים, ואנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים בלהוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם, במעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
14: נטלי שם טוב אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר.
11: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
13: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
11: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התקררות קלה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

זה לא יקרה בלאו אחר. אם זה לא יקרה הלילה וזה לא יקרה הבוקר, אז אולי בסוף גם תזרח כאן השמש. בית הבובות עם שמש זורחים לנו בפתיחתה של השעה השלישית שלנו. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו כאן עם האור שנכנס מחלון האולפן. אז אור יש לנו, אבל את אהרון פררה אין לנו כאן הבוקר. הוא ישוב אלינו מחר, אבל את המוזיקה פררה ישיר באולפן, ואנחנו שמחים לנגן אותה כאן באולפן נתיב רובינזון. נשאר ברשותכם באווירה של שמש, כי כך קורה גם לשיר הבא. קרן פלס עם משפט שאומר הרבה. לא שונאת אותך, אבל אוהבת את עצמי יותר. השמש שלה.

טורף אותי סוחף כמו חושך מעבר, לא רואה בעיניים. עכשיו ברור לי שקרה רק נס,

זה מה שקורה בתאילנד, אבר ברומי. לוקח אותנו עד לשם. עכשיו בתאילנד כבר 3:15 אחר הצהריים. אצלנו 11:15 בבוקר.

זה נשמע שם כמו שלוש ורבע. מהחגיגה של תאילנד אנחנו עוברים למשהו עכשיו הרבה יותר מעורר מחשבה, דקלה. אז שש שנים עבור מאז האלבום האחרון של דקלה, ועכשיו זה האלבום השביעי במספר, ושיתופים עם אבי אוחיון, דולב רם, טל קסטיאל, מגי עזרזר ועוד. אנחנו נשמע עכשיו את השיר הזה, חתולת רחוב, אבל נבע לכן צליל קליב ונדב אהרוני, ומסתבר שדקלה עם סטארט-אפ חדש, אם היה מתגשם, היה נפלא. אם היה זה כפתור שמוחק את הדמעות.

0: אז הנה איגי וקסמן הקדימה את זמנה כבר לפני 30 שנה. חזתה שלא נחכה יותר לדבר ונחגוג על מיילים. אז הנה המילים של איגי, הלחן של צחי נבו, זה הלהיט ענק ב-97, ואיגי גם הייתה זמרת השנה שלנו בגימל, ואת זה אני זוכר, כן, אז הגשתי בעצמי את המצד. אז היא הייתה זמרת השנה עם השיר הזה, 30 שנה עברו, ואנחנו בהחלט לא מחכים לדבר. אנחנו אבל כן נחכה עכשיו בערך דקה ורבע כדי לחזור אליכם ולהמשיך את חגיגת הבוקר הזו שלנו. אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: עצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. ייכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
11: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: גימל. אפשר?

תלכי, אל תלכי. מאיר בנאי, הגדול שהלך מאיתנו, השנה נציין עשור, מאז שמאיר בנאי הלך מאיתנו. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו אנחנו עם החדש של שירי מימון, שיתוף פעולה שלה עם אלמוקרף ואסיטל, שגם אחי על העיבוד והפקה המוסיקלית. גם אם יישרף העולם, אומרת שירי, ופותחת עם מידע מעניין, היא כבר לא יוצאת למסיבות.

אין לך מה לדאוג, אני לא זז מכאן, מבטיח את דודו אהרון בחלון לים, גם לכם, אין מה לדאוג, גם אנחנו לא זזים מכאן, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עוד מישהו שלא רוצה שמישהו יזוז, הוא אמיר בניון, שאומר לך, יצרי עכשיו, יצרי מלכת, ובכלל, שיר כמו שלכת, מתאים לה, עונה הזו בשנה.

יחד עם הכישוב הנגדי החדש של מוניקה סקס, אנחנו נסיים את השעה השלישית שלנו. אנחנו כבר אומרים לכם תודה רבה שאתם כאן שותפים לדרך ולמסע. מודים לאהרון פררה, הוא ישוב לכם מחר. פררה גם עורך גם את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו מיד אחרי חדשות 12 שווים אליכם חצות היום לפתוח שעה רביעית. להגיד לכם שאתם מוזמנים, אתם הרבה הרבה יותר ממוזמנים. אנחנו מחכים כאן במקום הזה, בתחנה הזו, באולפן הזה, האולפן שלנו כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ואם ככה פתאום השיר הזה יפסיק לנגן לו, אז אנחנו לא נתרגש, אנחנו ננסה להשמיע לכם אותו שוב. למה הוא לא מנגן? הנה, הוא קצת שוב מנגן. אבל כאמור, חדשות השעה 12, ואנחנו כאן שווים אליכם. כמו שאמרתי, יותר ממוזמנים, זה באנדרסטייטמנט.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
8: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם צבאי אומר שאיתור רקטות בלבנון המכוונות אל ישראל מחזק את טענת ישראל שנסיגה בלא פירוז מוכח תשאיר עליה איום. השב"כ והמשטרה עצרו תושב כפר קסם מוסטפה איסה בחשד שתכנן פיגוע. נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל מותחת ביקורת חריפה על ניסיונות הימין לפרק את מפלגתה. התחזית דומה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בהמשך לפרסום על איתור 32 רקטות בלבנון שהיו מכוונות לישראל, גורם צבאי אומר כי הדבר ממחיש את היקף אמצעי הלחימה שהותיר חיזבאללה ואת הקושי לאתר את כולם. האירוע מצטרף להשמדת תשתיות תת-קרקעיות ברכס עלי עטאר, שם חשף צהל תוואים באורך של יותר משני קילומטרים ובהם חדרי פיקוד, כלי טייס בלתי מאוישים ואמצעי לחימה. הגורם הצבאי הדגיש בשיחה עם כתבתנו כרמלה מנשה כי הממצאים מוכיחים שגם במרחבים שבהם צהל כבר פועל נותרו מערכי אש מוסתרים, והדבר מחזק את הטענה הישראלית כי נסיגה בלא פירוז מוכח תשאיר איום מיידי על יישובי הצפון. ובתוך כך ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי הנזק הכולל משתי המלחמות האחרונות במדינתו יחצה את רף 27 מיליארד דולרים לאחר שיחושבו במלואם הפסדי המלחמה בשנה זו.
12: فإن الحربين معا قد قلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار
13: وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026.
11: בנאום בפרלמנט ציין סלאם כי המספרים אינם כוללים את מלוא המחיר, שכן הם אינם מביאים בחשבון אובדן השקעות, אגירת תישונות ועיכוב בהתאוששות מהמשבר הפיננסי. עוד אמר ראש הממשלה הלבנוני כי בשתי המלחמות נהרגו כ-9,000 בני אדם, יותר מ-30,000 נפצעו ועשרות אלפי בתים נהרסו. ידיעה של כשבנו שמעון מג'אן. מועצת הביטחון של האום תתכנס הערב לדון במצב במצר באב אל מנדב בעקבות התקדמות המורדים החות'ים בתימן והאיום על נתיבי השייט בים האדום. את הישיבה יזמו צרפת, לטביה, יוון, בריטניה ובחריין. שליח האום לתימן הזהיר השבוע כי המלחמה במדינה נכנסה לשלב מסוכן על רקע השתלטות החות'ים על אזורים המשטיפים על המצר וירידה בתנועת האוניות באזור. שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה עיסא בן 19 מכפר קסם בחשש שתכנן פיגוע. בחקירתו עלה כי הושפע מאירועי שומר החומות ומטבח 7 באוקטובר, חיפש מדריכי לחימה וניסה לייצר מטעני חבלה. ברשותו נתפסו נשקי איירסופט וציוד אימונים והוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. נטלי שם טוב, המשובצת במקום השלישי ברשימה לכנסת של מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים וינטר, מותחת בכאן חדשות ברשת ב' ביקורת חריפה על הניסיונות בימין לפרק את מפלגתה בשל החשש האלקטורלי מאובדן קולות.
14: רואים בסקרים שהיא עוברת, ומי שמנסה לפגוע בנו לא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים. זה אנשים הרי שרצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון, ועכשיו הם עובדים בלהוריד אותנו מתחת לאחוז החסימה, כי הם יודעים שאנחנו עובדים אצל העם, והמעשים האלה שלהם הם פוגעים במחנה הימין.
11: נטלי שם טוב אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. רשויות מלזיה עצרו בנמל טנג'ון פלפס 3 מחולות שהיו בדרכן לנמל אשדוד ובודקות את תכולתן. סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי לפי תעודת המשלוח היו במחולות חלקי אופניים חשמליים מיצרן סיני. תושבנו מוסר כי התפיסה מצטרפת לעיכוב מחולה אחרת בחודש שעבר שהגיעה מהפיליפינים, מיועדה לחברת אלביט מערכות בחשד שיש בה נשק. מלזיה, שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אוסרת על ייצוא ישיר ועקיף אליה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: והתחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אז אהוד בנאי ששר על פלורנטין. האמת היא פלורנטין בשנה הקרובה 100 שנים לשכונה הזו. אולי יגיע זמן לעשות מצעד שירי פלורנטין. יש לו גם את מוניקה סקס והאמת היא עוד הרבה דברים. אז אולי נעשה מצעד שירי פלורנטין, 100 שנה לפלורנטין. אהוד בנאי פותח את השעה הרביעית הזו שלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 10 דקות אחרי חצות היום. אז אהרון פררה לא כאן איתנו היום, ישוב אלינו מחר, אבל את המוזיקה כמובן ישיר לנו, אז תודה לך פררה על המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון. יצאנו לדרך, זה היה בוקר, עכשיו כבר צהריים, אז בכל זאת אנחנו לקראת הרגע הזה יוצאים וממריאים לשעה הרביעית הזו שלנו. משה בן ארי, הקברנית של ההמראה הזו, ולכם נאחל כמובן את ההזנה הטובה ביותר כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ממריאים לשעה הזו.

בסוף היום אתה חוזר הביתה לשכונה, מתוך הפרויקט יהומה, חמי רודני ויאיר הרר עם יש יופי. אנחנו נמשיך עם שירים שמדברים על יום, עכשיו החדש של אמיר דדון, ביום הכי יפה, אותו הוא יצא יחד עם אבי אוחיון, ואמיר דדון גם מגלה מה נמאס לו.

0: איזה יום טוב. אז הנה סיימנו רצף שירי יום עם איזה יום טוב של הפרויקט של עידן רייכל ונסרין קדרי, ועוד קודם היינו עם כמו כל יום של עידן חביב, וכמובן שידרנו לכם גם את ביום הכי יפה של אמיר דדון. אז הנה רצף של שירי יום לחיי שירי היום. אנחנו עכשיו בדיוק 32 דקות אחרי חצות היום. בואו נעשה הפסקה קצרצרה, אנחנו מבטיחים, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי 1,000 תוכניות והגשים בלעדיך.
1: יש לי 1,000 תוכניות להגשים בלעדיך. ספרי סבן עם השיר החדש של השירים של שלמה, כתבה יחד עם חן כהן, סתיו שמש, מוטי סיימון, ושרה פה על התקופה שבה הייתה שומעת ברכב את השירים של שלמה ארצי. אז הנה, יש 1,000 חלומות ותוכניות להגשים, לשלמה יש מאות שירים, אפשר לחבר את זה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו אנחנו נותנים פה לכוכבים לעלות באולפן. אם עוד לא ראיתם את הסדרה בודקת של גיטית פישר המוכשרת שיצרה סדרה מעולה, אז נגלה לכם שחברי טיסלם מופיעים בסדרה בתפקיד עצמם, עושים שם, האמת היא, תפקיד נהדר. אז הנה, כל הלילה בדרכים מוקדש למי שעכשיו בדרכים גם ביום.

הרבה הרבה זמן שיקרח לנו מסכן. אנחנו יחד עם מוניקה סקס והסמלה ממדריד מסיימים את ארבע השעות המשותפות שלנו. יצאנו לדרך בשעה 9 בבוקר, תכף 1 בצהריים במדריד, איפה שהסמלה הזו נמצאת, עכשיו תכף 12, אז הם כמובן בזמנים שלהם. אז אנחנו עם השעון של מדריד והשעון שלנו נסיים כאמור, לומר תודה רבה לכם על ההזנה. כבר נגלה לכם שמיד אחרינו כאן באולפן תהיה שירה על בוחר, תיקח אתכם לצהריים של געגוע. אהרון פררה לא היה כאן היום, ישוב עליכם מחר, אבל כמובן תודה לפררה על המוזיקה, שערך את המוזיקה בארבע השעות האחרונות. כאן באולפן נתיב רובינזון, אז נאחל לכם את המשך היום המוצלח הזה, בשבוע הזה שבו אנחנו לא תמיד בטוחים איזה יום היום, מרוב חגים ודברים נוספים, אבל אנחנו בהחלט יודעים שיש מקום אחד שבו אנחנו רוצים להיות, במקום הזה, בתחנה הזו, כאן ג' בבית הזה, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיח. תמיכת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
8: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז.
11: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווחים ברצועה על תקיפה ישראלית בעיר עזה, יש נפגעים. חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד ושמחה רוטמן מהציונות הדתית מותחים ביקורת על התעקשותו של וינטר מעמך ישראל שלא להתאחד עם אחת ממפלגות הימין. ירידה באבטלה בישראל בחודש שעבר ושיעורה 2.8%. משרד הבריאות מזהיר משימוש במוצר ההרזיה ג'י סלים. התחזית דומה.
0: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. דיווחים ראשונים ברצועה על תקיפה מן האוויר בדרום מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי דיווחים יש נפגעים. בחירות 26, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד מסביר מדוע הוא סבור שההצבעה בעבור מפלגת עמך ישראל בראשות וינטר מסכנת את גוש הימין.
13: ראינו שלקח לו זמן להגיד שהם מפלגה שהתמחו בנתניהו, כאילו ממש החליקו אותו להגיד את זה בגלל כל הלחץ והתקשורת שהייתה על זה, אז בסוף הוא אמר את זה והוסיף אבל. ראינו הודעה שלו בשבוע שעבר שהוא יצא נגדנו, ואז בסוף הוא אמר אני מזכירים לליכוד שאל תשכחו יש את היום שאחרי. אז אתה יודע, יש פה נראה לי נורות מאוד ברורות למה אנחנו צריכים להיזהר.
12: חבר הכנסת כץ אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אמר במשדר כי התעקשותו של וינטר שלא להתאחד עם אחת ממפלגות הימין היא חוסר אחריות, וכי מדובר בהימור על עתידה של מדינת ישראל.
14: אני חושב שבסקרים אנחנו רואים סקרים רבים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, סקרים אחרים שהוא מתנדד על אחוז החסימה, ותן לי להגיד לך כבר אולי עתידות כמו שעשו בעבר לנפתלי בנט ולאילת שקד. תנו להם 21 מנדטים ואנחנו יודעים איך זה נגמר בסוף, וגם כשהם היו 14 ו-10 וזה, בסופו של דבר לא עברו את אחוז החסימה בבחירות 2019 מועד א' והפילו את שלטון הימין.
12: שיעור האבטלה בישראל ירד באוגוסט ל-2.8%, ומספר הבלתי מועסקים עמד על 131,000 בני אדם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד כי מספר המשרות הפנויות ירד ל-143,000. בין יוני לאוגוסט נרשמו כ-11,000 משרות פנויות למהנדסים, לצד ירידה במשרות למפתחי תוכנה, עובדי מטבח ומלצרים, ועלייה של 20% במשרות לטכנאי רשתות. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. בסעודיה הורשו התושבים לשוב לשגרה, לאחר שבצהריים נשמעו התראות במחוז ג'דה ובערים טייף ומקה, החשובה ביותר לאסלאם. זאת בעקבות שידור טיל של המורדים החותים. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לא ידוע על נזק או על נפגעים. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מעריכה בדוח שפרסמה כי היקף ייצור החשמל הגרעיני בעולם עשוי לזנק פי שלושה ביותר עד שנת 2060. מנכ״ל סבא רפאל גרוסי הציג בווינה את התחזית שלפיה הטכנולוגיה של טורים מודולריים קטנים תהיה מנוע צמיחה מרכזי, ועיקר הגידול יירשם במרכז אסיה ובמזרחה. עוד עולה מהדוח כי שני שלישים מהכורים הפעילים כיום בעולם פועלים יותר מ-30 שנה, ובסוכנות מדגישים כי נדרשות השקעות דחופות להערכת חיי הכורים הקיימים כדי למנוע ירידה בהספק. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר G-Slim המשובק להרזיה. בבדיקות מעבדה שערך המשרד התגלה כי המוצר מכיל סיבוטרמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובעולם, בשל סיכונים בריאותיים. עוד עולה מהבדיקות שכל כמוסה מכילה כמות גבוהה פי שלושה מזו שהייתה בתכשיר דומה שהוצע בעבר אל מחוץ לחוק. כתבנו נובה ראובני מציין כי בעת האחרונה אושפז צעיר שצרח את המוצר לאחר שסבל מתאבים בחזה ומדופק מהיר. משרד הבריאות הודיע כי עד להודעה חדשה על תושבי קרמיאל להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים בעקבות תוצאות דיגום חרידות שנתקבלו בעיר. המשרד מבהירים כי אפשר להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: והתחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

חברים, צהריים טובים, מה שלומכם? יופי שאתם בוחרים להישאר על כאן ג' בבית של כולנו, של המוזיקה הישראלית. אנחנו כהרגלנו, ראשון לרביעי אחת לשתיים, צהריים של געגוע, רגיעה, ערגה, לקט של השירים הישנים בזמר העברי, המיטב מפס הקול הישראלי לדורותיו. צהריים של געגוע, אנחנו פותחים את השעה עם צמד הזמרות הפולק אמריקאי, סוזן ופרן, ושיר שכתב דודו ברק, הלחן של שייקה פייקוב, ושיר עם כל כך הרבה שורשיות למולדת, לבית הלאומי והאישי. דרך ישנה, סוזן ופרן, האזנה מענה חברים.

גיטרה שפורטת על מיתרי ליבו של עוזי מאירי, רק את לי נותרת. אז אנחנו מכאן אל אילנית. בשיר שכתב הלחין שייקה פייקוב, בדרך כלל אהב לכתוב על הארץ, על נופיה, על החיבור. אילנית.

0: מיד חוזרים.
1: יד שרה, תבחרו בי.
2: יד שרה, תבחרו בי.
1: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
2: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: תסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

החולמים אחר השמש, בגרסה עדכנית של דוד לוי ותמר פילוסוף. סשה ארגוב הלחין את השיר כנעימה, כחלק מפסקול הסרט הוא הלך בשדות. אחר כך יורם תיארלב כתב את המילים, ועוד קודם לכן שמענו את שירה של נעמי שמר, שיר שנכתב והולחן עבור סרט תיעודי לערוץ הראשון אל בורות המים. שני השירים מעלים נוסטלגיה ואהבה לארץ. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו אל אריק איינשטיין. מה שהיה היה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה,

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד.

מדויקות לראשיתה של שנה חדשה. אהוד מנור, כשהיונים חוזרות נסגר עוד מעגל והוא בוער בשמש כמו גלגל, והלחן המופלא כאמור של חנן יובל. זהו שיר שנושא את אלבומו, כשהיונים חוזרות. עוד קודם לכן שמענו את השלושרים עם צרות טובות, ואנחנו מכאן אל צלילי קסטה רחוקה עם רונית אופיר.

הרכב זהו זה, בשיר שפותח את שנת הלימודים. איך אתם שם בכיתה? טוב לכם? מרגישים בטוחים? הרבה חברים? אז אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה. צהריים של געגוע, תודה רבה לכם על ההזנה, ותודות לרן ליטווין שעורך את המוזיקה. מיד אחריי הגן הים התיכון, וכמובן מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' ליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן, ואנחנו נשתמע מחר. אנחנו קובעים למחר בין אחת לשתיים, בינתיים יום שקט ובטוח לכולנו.

0: כאן ג' מיד חוזרים. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3, עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל הודיע כי חיסל אתמול בחאן יונס ובעזה שני מפקדים בחמאס. חשד לניסיון דריסה בכניסה לעיר קרמיאל. כעת בודקים אם מדובר באירוע פלילי או חבלני. ראש האופוזיציה לפיד אומר שבקשת נתניהו להגדיל את תקציב הביטחון אינה תואמת תיעדוף ענייני של חלוקת הכסף לצורכי המדינה. ירידה באבטלה בישראל והתחזית דומה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. צהל הודיע כי חיסל אתמול בחאן יונס ובעיר עזה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. מפקד פלוגה במטה המבצעים שהוביל אימונים לקראת טבח 7 באוקטובר הוא מחבל שעסק בייצור אמצעי לחימה. בצהל מציינים כי השניים פעלו לשיקום יכולות הארגון וקידמו מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. הם חוסלו כדי להסיר אי יום מיידי. חשד לניסיון דריסה בכניסה לאריאל, לא לקרמיאל כפי שאמרנו בטעות, קודם לאריאל. מאבטח במקום דיווח על מונית פלסטינית שנמלטה מהמקום לאחר שכמעט פגעה באישה שחצתה את הכביש. כוחות צהל סורקים את האזור ובודקים מצלמות האבטחה כדי לקבוע אם מדובר באירוע חבלני או פלילי. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי בקשתו של ראש הממשלה נתניהו להגדיל בדחיפות את תקציב הביטחון אינה עומדת בקנה אחד עם תיעדוף ענייני של חלוקת הכסף לצורכי המדינה.
6: לא הייתי עושה שום דבר שפוגע בביטחון ישראל. הדבר היחיד שהיה לי לא נעים זה ששני קצינים בכירים במדים יושבים בדיון שבו אנחנו מדברים על השאלה למה הוא מוציא מיליארדים על כספים קואליציונים, משרדי ממשלה מיותרים ותשלומים למשתמטים מצהל. זה תעלול בחירות כזה. הוא רק חשב שמשהו יעשה זה אני אגיד לו לא ואגיד תראו אם האופוזיציה לא פטריוטית.
4: לפיד, מפלגת ביחד בראשות בנט, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. שיעור האבטלה בישראל ירד באוגוסט ל2.8%, ומספר הבלתי מועסקים עמד על כ-131,000 בני אדם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד כי מספר המשרות הפנויות ירד לכ-143,000. בין יוני לאוגוסט נרשמו כ-11,000 משרות פנויות למהנדסים, לצד ירידה במשרות למפתחי תוכנה, עובדי מטבח ומלצרים, ועלייה של 20% במשרות לטכנאי רשתות. את הדברים מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. מזכיר חיל האוויר של ארצות הברית טרוי מיינק חשף כי מדינתו מחזיקה כלי נשק בחלל החיצון כדי להגן על נכסיה במסלול סביב כדור הארץ. בדברים שפורסמו בהסקט של רשת BBC, לא פירט מיינק אילו אמצעים הוצבו בחלל, אך ההצהרה נתפסת כעזרה ישירה לרוסיה ולסין ומעלה חשש מפני אימות צבאי מחוץ לאטמוספירה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. גילויים אנטישמיים בבריטניה. העיתון הבריטי טלגרף מדבר כי 5 צעירים רעולי פנים שיגרו ביום ראשון זיקוקים לעבר בית כנסת במערב לונדון. המבנה היה ריק באותה עת ולא היו נפגעים או נזק. משטרת לונדון בודקת את צילומי האבטחה שבהם תועדו החשודים במעשה. בתוך כך, תחקיר חדש של הארגון למאבק באנטישמיות בבריטניה חושף שורה חמורה של מקרי הטרדה ואיומים נגד יהודים במערכת הבריאות הציבורית במדינה. על פי התחקיר, סבלו מטופלים ואנשי צוות רפואי יהודים מאלימות, מקללות ומהתנכלויות. עוד עולה מנתוני הדוח כי יותר מ-40% מהיהודים שהזדקקו לשירותי המערכת מאז אוקטובר 2023 בחרו להסתיר את יהדותם מחשש לאפליה. ידיעה של קשבנו רם מנדס. במזרח ירושלים ובאזור מבשרת ציון נערכים חיפושים אחר אישה הנעדרת זה כמה ימים ויש חשש לחייה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שבמשטרה חושדים כי מדובר באירוע פלילי. על פרטי הפרשה הוטל צו איסור פרסום.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: אמרו בתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. את החדשות ערך נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחד.

אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. אגן הים התיכון, מה קורה? מה נשמע? איזה כיף להיות כאן איתכם היום, 2:05, אגן הים התיכון. שנה טובה, שנה חדשה התחילה, מקווה שפתחתם אותה ברגל ימין. יש לנו מלא מוזיקה היום, אין כמעט בכלל פרסומות, ככה בזכות החגים. אז אני לא אחפור לכם יותר מדי, רק אספר לכם, אזכיר לכם שאני נוי בן חיים, ושקמתי היום עם... באתי, אמרתי, נפתח בקלאסיקה. אז הנה זה, מכאן ועד ארבע, מלא מלא מלא מוזיקה טובה, מוזיקה חדשה, ביפים, ריבים, וואי וואי.

0: תשמעו, לא רוצה לעשות לכם ספוילרים, אבל הולכים לקרות בעזרת השם, בלי עין הרע, דברים גדולים עם יאנג בוטה.
1: זה חבר.
0: ככה אני שומע, ככה אני מבין.
1: נפ

0: פאק הפיים, עדן חסון, יחד עם נס וסטילה, לייב מבריכת הסולטן, מגדלים, אגן הים תיכון 2.5, אנחנו היום בעיקר מרימים, כאילו אני מנסה כזה השבוע שניכנס לשנה הזו ברגל טובה, אבל צריך קצת להתרגש, אז דקה הודעות ואנחנו מתרגשים, אבל אם כבר מתרגשים, אז עד הסוף.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
1: כאן ג'ימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

ניבין ותמיד גל, אהבה אסורה, גן הים התיכון 236, איזה כיף שאתם איתנו, תודה שאתם בוחרים בנו, תודה שהצטרפתם אלינו. אני רוצה שנעבור אל השיר הכי טוב של אגם בוחבוט, ותאמינו לי שאני לא אומר את זה ככה על, על, על, על רגל אחת. יוציאה לפני כבר כמעט חודש את האלבום החדש שלה שנקרא 22, ויש בו כל מיני שירים מאוד מאוד מאוד טובים. אני מאמין שגם האלבום הזה הוא יהיה לייט בלומר כזה, ייקח איזה רגע עד שהקהל ממש יצלול שם לדברים ויהפוך שם שירים ללהיטים גדולים, כמו שקרה גם באלבום הקודם שלה, שהתחיל כזה לאט לאט, ובסוף יצאו ממנו הרבה הרבה שירים די גדולים. תקשיבו לשיר הזה שנקרא חמישי, אין שירים כאלה.

גן הים התיכון. חממתם, זהו. אז בוא נשמע את אושר כהן החדש. אושר זכה בפרס שיר השנה. הם כולם גנבים. האמת, לא ההפתעה הכי גדולה.

0: מיד חוזרים. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.

0: לפרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר שהתנגד לדרך שבה ביקש ראש הממשלה להגדיל את תקציב הביטחון משום שהיא אינה עניינית. נהגת שגרמה למותם של בני זוג נידונה לשבע שנות מאסר. נשיא סוריה שרה אומר כי היציבות בארצו היא אינטרס של האזור כולו. התחזית דומה. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי סירב לתמוך בדרך שבה ביקש ראש הממשלה נתניהו להגדיל בדחיפות את תקציב הביטחון משום שהיא אינה עולה יותר בקנה אחד עם תיעדוף ענייני של חלוקת הכסף לצורכי המדינה.
6: לא הייתי עושה שום דבר שפוגע בביטחון ישראל. הדבר היחיד שהיה לי לא נעים זה ששני קצינים בכירים במדים יושבים בדיון שבו אנחנו מדברים על השאלה למה הוא מוציא מיליארדים על כספים קואליציונים, משרדי ממשלה מיותרים ותשלומים למשתמטים מצהל. זה תעלול בחירות כזה. הוא רק חשב שמשהו יעשה, זה אני אגיד לו לא, ואגיד תראו, האופוזיציה לא פטריוטית.
4: לפיד מפלגת יחד בראשות בנט התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. נהגת שביצעה עבירת תנועה חמורה וגרמה למותם של בני זוג נידונה לשבע שנות מאסר. סוריה אבו ערר הורשעה על פי הודעתה שעקפה מכונית בחציית קו הפרדה רצוף והתנגשה במכונית שבה נסו אליאב אבוקסיס וארוסתו שחף דנינו. השניים נהרגו במקום. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גם חייב את אבו ערר לשלם 180 אלף שקלים לכל אחת משתי המשפחות ושלל את רישיון הנהיגה שלה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גזר הדין עורר זעם בקרב משפחותיהם של שני ההרוגים. נשלל חשד לניסיון לפיגוע דריסה בכניסה לאריאל. בדיקה של מצלמות האבטחה במקום העלתה כי נהג מונית הצליח לבלום ולהימנע מפגיעה באישה שחצתה את הכביש. לאחר מכן המשיכה המונית בנסיעה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מאבטח שהיה עד ראייה לאירוע חשד שמדובר בניסיון פיגוע. צהל חיסל ברצועה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. אחד מהם היה מעורב באימונים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר. המחבל האחר עסק בייצור אמצעי לחימה. דובר צהל אומר כי השניים חוסלו אתמול בתקיפות בחאן יונס ובעיר עזה, משום שפעלו לשקם את יכולתו של חמאס וקידמו מתווי טרור בהפרה בוטה של ההסכם להפסקת האש. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי חלפו הימים שבהם הייתה ארצו מדינה בעייתית הסוחרת בסמים ובבני אדם ומלבה סכסוכים באזור.
7: سوريا تحولت الى بقعه استقرار فاستقرار سوريا اليوم لا يخدم فقط سوريا وانما يخدم المنطقه باكملها وهي مصلحه مشتركه للجميع.
4: سوريا افخى لمكد يציבות وخياتي نتپست كمستيرون سخر بين المזרخ للمغرب. اليציבות بسوريا اينا راك انترس شلا الى شلا ازور كولو كخمر اشارا بخينوس بابو دابي شبا اميرويات ومدورو هبي كشبنو شيمون ميجان.
0: كانت خزيت הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. אורחי החדשות רמי עדן ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מצייר אותך. הגן הים התיכון, 8 דקות אחרי 3. איזה כיף שאתם כאן, יום שלישי שמח. כן, יום שלישי היום, אנחנו, זה שבוע קצת מבלבל, כי התחלנו אותו בשני, אבל כיף, האמת כיף. אמן, כל שבוע יתחיל ביום שני. כיף, ככה, טק, שני. אני נוי בן חיים, גם בשעה הקרובה, אנחנו עם מלא מלא מלא מוזיקה חדשה. יש גם איזה ביף, איזה ריב, מלחמה אפילו, אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לדבר עליה. נגיע לזה עוד איזה 20 דקות, תשארו איתנו. אבל קודם, בסוף השבוע האחרון, רגע לפני ראש השנה, אנחנו חגגנו כאן בגימל את המצעד השנתי תשפ"ו. היו הרבה דברים מעניינים שקרו. אחד הדברים, אחד הרגעים בעיניי הכי מרגשים שקרו במצעד, זה כשאיתי לוי הגיע כאן לאולפן וקיבל את הפרס שלו. אבל זה לא היה סתם פרס, זה היה דאבל. פרס כפול, לדעתי מעולם הוא לא קיבל פרס כפול, במיוחד, ספציפית, מה שממש היה מרגש, שזו הייתה הפעם הראשונה, אי פעם שאיתי קיבל, ככה הוא סיפר כן בעצמו, קיבל את פרס נבחר השנה, זמר השנה, איש השנה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זו הייתה הפעם הראשונה בכל 13, כמעט 14 השנים של איתי לוי בקריירה, שבו הוא זכה, קיבל מכם מהקהל את פרס אומן השנה, ולא רק זה, הוא גם קיבל את פרס אלבום השנה, לאלבום 13, האמת, אין תחרות בקטגוריה הזאת. זה אלבום השנה המובהק, לדעתי, כן. אז הנה 08.

אפקס, מעשית. הגן הים התיכון. 3:20, כיף שאתם איתנו, יום כמה? יום שלישי לשנה, תשפ"ז. אני נוי בן חיים, אני רוצה שנעבור רגע אל פאר תעשי. עכשיו, כאילו רוב הפעמים אני רוצה להגיד שאומרים פאר תעשי, אנחנו שומעים משהו מרדיו שטח 1, 2 או 3, וזה בסדר, כי באמת, בכל אלבום כזה יש, בלי עין הרע, כמות נכבדת של עיתים ושל שירים אימאלה. עכשיו, בזמן שאנחנו מחכים לאלבום החדש שלו, אני רוצה רגע שדווקא לא נשמע רדיו שטח, אלא את האלבום שהיה לפני רדיו שטח, שנקרא פרק א' נגמר. יש בו שיר, יש בו המון שירים מדהימים שכזה חיממו את את השטח לקראת הקאמבק שלו. יש שם שיר אחד. מי אני? פר, תעשי. אווירה של החיים. אז תגבירו.

0: היית שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מלחשוב על זה נכנסתי לראות בגדי ים, חפש לי מסעדות, לצאת עם איזה ריבם כשנראה טוב בתמונות. שנינו לא יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים או טלוויזיה שנשכח לחפות. אין טיבי, תחת לא תאהבי, לשמוע שסימן טיבי, רק בשביל לנסות למחוק את האיץ שאת השארת על החיים שלי, נשמתי אותך כמותה.
1: ואת

0: רועי אדם, יחד עם ססון שאולוב, עושים לייב במנורה את אבי התחול. עכשיו תשמעו, יש לנו הרבה לדבר על, על השיר הזה ועל רועי, כי אתמול בערב נפתחה איזו מלחמה ברשת. אנחנו נדבר על זה, גם נשמע הצצה לשיר חדש של רועי, ועוד הצצה לשיר חדש לא של רועי. מלא על מה לדבר, דקה של הודעות ומגיעים להכל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
0: אגן הים התיכון, כיף שחזרתם אלינו. הבטחתי לכם כבר מתחילת התוכנית שנדבר על איזה ריב. עכשיו תשמעו, אתמול בערב אני ככה גולה לי בטיקטוק, ופתאום אני רואה סרטון חדש של רועי אדם בטיקטוק. זה לא קורה הרבה, רועי אדם לא מעלה בכלל הרשתות יותר מדי, אבל כשזה קורה זה בדרך כלל עם הצצה לשיר חדש, וככה זה קרה. הצצה לשיר חדש, 50 שניות מרועי אדם. רועי אדם כמובן שזכה בפרס פריצת השנה, שהייתה לו שנה מטורפת, גם עם לורופיאנה ואהבת חיי. קיצור, כולם מאוד מאוד מחכים לשיר הבא שלו. אני משמיע לכם את ההצצה שהוא העלה, 40 שניות, זה נקרא קילומטרים קדימה, ואז נדבר על מי שהגיבה לו.
11: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר קדימה.

אוקיי, זו הייתה הצצה ראשונה לשיר החדש של רועי אדם. עברה איזה שעה, עכשיו אני אקריא לכם רגע את ה... לפני שאני אגיע למה שקרה אחרי שעה, בטקסט יש הרבה מאוד שורות שנשמעות, שנכתבו או נרמזו או עוקצות קצת את הודיה. אנחנו מכירים את הודיה ורועי, זה לא סיפור חדש. נגיד דוגמה, הוא שר שם, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. עכשיו באינטלקטוארסית, שיר של הודיה, היא שרה, שמתי לו ברקס, וחורזת את זה עם אקס. קיצור, יש פה עוד הרבה, לא, עלה אתכם עכשיו בהכל, ויש פה עוד הרבה כזה משפטים שרומזים, מזכירים שירים אחרים של הודיה, ואז פתאום, משום מקום, כאילו שהיא לא הוציאה איפי רק לפני דקה וחצי, גם הודיה העלתה הצצה לעוד שיר חדש, והטקסט שלו אפילו עוד יותר נשמע כאילו שהוא על רועי, אז עוד הצצה, עכשיו של הודיה, גם על רועי, ואז נשמע כבר שירים רגילים, אבל הייתי חייב להשמיע לכם את שתיהם. אז הודיה, הצצה לשיר חדש, תקשיבו גם כאן למילים.

0: עומר אדם, רמיקס של טקילה. אהבתם את הרמיקס? לא יודע, אני אמרתי נזרום קצת. עם זה אנחנו נפרדים, אני נוי בן חיים, מחר נשתמע כאן בין 2 ל-4 תוכנית אחרונה לשבוע שככה כבר נגמר לנו. ניפרד עם גיא השקי, אחד השירים המרגשים של הרגע, אם השם ירצה. אם השם ירצה, תבואו גם מחר. ואם השם ירצה, תיהנו מיולי רובינשטיין שאחריי. יאללה, ביי.
1: אם השם ירצה, אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי.

0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון,

0: פרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. תושב כפר קסם שבאזור השרון חשוד שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ. שגריר ישראל לשעבר באמירויות יוסי שלי מעריך שמדינה ערבית נוספת תצטרף בתוך חצי שנה להסכמי אברהם. נהגת שביצעה עבירה חמורה וגרמה למותם של בני זוג נידונה לשבע שנות מאסר. התחזית דומה מחרתיים התקררות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. צעיר תושב כפר קסם שבאזור השרון חשוד שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ ובחוות שרתים של חברת אמדוקס. שבק ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה עיסא בן 19, ובדיקת הטלפון שלו העלתה כי הוא חיפש ברשת הנחיות לביצוע פיגועים. החוקרים גם מצאו תעמולה של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי היום הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע בעניינו של החשוד, וכתב האישום יוגש בימים הקרובים. היום מציינים 6 שנים להסכמי אברהם. השגריר באיחוד האמירויות יוסי שלי מעריך בראיון לכאן חדשות ברשת ב' כי בתוך כחצי שנה תצטרף עוד מדינה ערבית להסכמים.
6: אני חושב שגם בתחום של הסכמי אברהם אולי צפויה לנו הפתעה. אני יודע שכולם עובדים על זה, גם הקואטים מתחילים להבין שקרה משהו, ואולי זו הסנונית הבאה. בלי להיות נביא, אבל אני מעריך שבארבעה עד חצי שנה הקרובים תהיה מדינה נוספת. תקליט אותי ותשמיע לי את זה אם זה לא נכון.
4: השגריר יוסי שלי אמר את הדברים לרוי קייס בתוכניתנו השעה הבינלאומית. נהגת שביצעה עבירת תנועה חמורה וגרמה למותם של בני זוג נידונה לשבע שנות מאסר. סוריה אבו ערער הורשעה על פי הודעתה בעקיפת מכונית על קו הפרדה רצוף. היא התנגשה בעוצמה במכוניתם של אליאב אבו קסיס וארוסתו שחף דנינו, והשניים נהרגו במקום. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גם חייב את אבו ערער לשלם 180 אלף שקלים לכל אחת משתי המשפחות ושלל את רישיון הנהיגה שלה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גזר הדין עורר זעם בקרב המשפחות של שני ההרוגים.
7: וחצי שנים על כעשי ילדים, בושה וחרפה למערכת המשפט, בושה וחרפה. תעשי בית המשפט לכבודו לברכה, היינו אצלו שעה וחצי בנשכה. הוא קבע בין 12 ל-18 שנה, אבל למה השופטת החליטה לשנות את הכתב אישום?
4: כתבנו מציין כי הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בני סגי, ניהל הליך גישור בפרשה בטרם נהרג בתאונת דרכים. הוא קבע את רף הענישה המינימלי על 12 שנות מאסר, ומשפחות דנינו ואבוקסיס זעמו על השופטת משום שגזרה על הנהגת המורשעת מאסר של 7 שנים בלבד. צהל ממשיך לטהר את המרחב הביטחוני בדרום לבנון. באזור הר דוב התגלו משגר וטילים של חיזבאללה. דובר צהל הודיע כי כוחות מחטיבת הערים 810 גילו את אמצעי הלחימה אתמול. בצור הדסה נפצע קשה ילד בן 9 בעת שרחב על אופניו. הוא נחבל בראשו ובביתנו. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: אמרו בתחזית, יהיה דומה, ביום חמישי התקררות קלה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בערים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי, בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

אנשים כבר לא מצטערים, אה? אז הנה, לקראת כיפור. מחשבה. מרב סימן טוב. מביאה את אלניס מוריסט הפנימית שלה לתחילת השידור שלנו. שלום, שלום לכם ולכן. כיף שהצטרפתם אלינו לכאן ג' 4 ו-9 דקות. ואנחנו ממריאים לדרך לשלוש השעות שלנו הקבועות עם המוזיקה שיוסף כאן, ערך כאן. ואני יולי רובינשטיין איתכם. עד 7 בערב. אנחנו נמשיך לשרק ועדן גולן, שהוציא השבוע שעבר אלבום באמת מרשים, בכמה שהיא מצליחה שוב ושוב להביא את הבינלאומיות הזאת, ובלי שזה יישמע חרוש, ובלי שזה יישמע מועתק, כי זה כל כך כל כך היא, הבינלאומיות הזאת, שנשפכת ממנה ממש גם כאן בסטארבקס. אני יודע.

0: ליליה, והשיר הספוקי הזה שכתבה חנה גולדברג, ושרה כמובן ליליה בקול המחשפתי הזה שלה. 4:22, אתם על כאן ג', הפסקה קצרה לצורך דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז נעדכן שכביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. זה הכל בינתיים. סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם. ועל כל מי שחולק איתכם את הדרך שנגיע הביתה כולנו בשלום. קצת הודעות. מיד אחר כך, אורי קולטוב שלגמרי, גם עשה דרך מאוד מעניינת בשנה הזו.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חזרה.
1: אורי כל טוב לא רוצה לאהוב אותי שיצא במאי השנה, וממש מזכיר לי את מיקה. מעניין אם עוד גם חשבו את זה. כאן ג', אנחנו נמשיך אל הסוד. רוני סופרסטאר.

על צוק, איי, אי אפשר שלא לרקוד לשיר הזה, לא באולפן, לא ברכב, לא בעבודה, לא איפה שאתם נמצאים עכשיו. סליחה, היינו חייבים עכשיו. כאן ג' אנחנו לאגם בוחבוץ הקטנה מבאר שבע שמתחתנת, זה באמת אחד הדברים המרגשים שראיתי באינסטגרם בימים האחרונים, בין כל השכלה שהולך באינסטגרם, באמת. וזה הרבה הרבה מזל טוב עם אגם או משפחתה, שומעים. זה באמת מרגש אותי כאילו בדודה מתחתנת. לא יודעת להסביר. בכל מקרה, זה מה-IP האחרון שלה, 22, על השמפניות והמניות. אגם בוחבוץ.

בית משוגעים לגמרי. האמת שיש לזה גם פרק מצוין של שיר אחד, וגם לא סתם שיר אחד, אלא שיר אחד מצולם. עם רן דנקר, אז אם בא לכם גם לדעת את הסיפור מאחורי השיר הזה, ואיך שהוא נוצר, אז לכו לחפש את זה ביוטיוב, בקאנבוקס, איפה שאתם רוצים. אנחנו נמשיך לאייל גולן. ומיליון או דולר.

אלא שרית חדד, שממש השבוע תגיע לשתי הופעות ענק בפארק הירקון ותחגוג 30 שנות קריירה. והשמועה ככה אומרת, הציפור הקטנה לוחשת שהיא תארח שם את שריף, שהוא כבר לא הילד הדרוסי, ואת סבלימינל. אז אני ממש ממש מקנה במי שהולך לשמוע בלייב את הסוד, כמו שאלוהים מתכוון. אנחנו נסיים כאן את השעה הראשונה שלנו בכאן ג' מתוך שלוש. מיד אחרי החדשות וההודעות, אנחנו כאן איתכם לעוד שעתיים שלמות מלאות בהרבה הרבה הרבה שירים טובים כרגיל. ונסיים עם דודו אהרון.

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
1: אמינח, מתעורר
0: לאנרגיות חדשות. טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. בדה פארק דיזיין.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מה מגיע לך. מהקומקום הכי קטן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בפרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
3: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בצפון הרצועה חוסל מפקד גדוד ג'באליה של חמאס. תושב כפר קאסם שבאזור השרון חשוד שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ. שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי מעריך שמדינה ערבית נוספת תצטרף בתוך כחצי שנה להסכמי אברהם. התחזית מחר דומה, ביום חמישי התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. מצפון הרצועה חיסלו צהל ושבק את מפקד גדוד ג'באליה של חמאס. בהודעה משותפת לשני הארגונים נאמר כי אחמד בצ' נהרג בתקיפה הלילה. במסגרת תפקידו היה מחבל ממונה על ניהול אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה ועל חימוש מחבלים. בעת האחרונה הוא קידם מתווי טרור ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים שאינם מעורבים בטרור. צעיר תושב כפר קאסם שבאזור השרון חשוד שתכנה לפוצץ מטעני חבלה בערים במרכז הארץ ובחוות שרתים של חברת אמדוקס. שבק ומשטרת ישראל עצרו את מוסטפה עיסא בן 19, ובדיקת הטלפון שלו העלתה כי הוא חיפש ברשת הנחיות לביצוע פיגועים. החוקרים גם מצאו תעמולה של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי היום הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע בעניינו של החשוד, וכתב האישום יוגש בימים הקרובים. כמה משפחות שנפגעו במתקפת 7 באוקטובר הציגו במסיבת עיתונאים מסמך שחיברו ואומרות כי הוא כתב אישום מהדהד נגד הממשלה. שלי משל יוגב, שביתה ליבי כהן מגורי נרצחה במסיבה בנובה, קרא לבנימין נתניהו להסיק מסקנות.
5: איך ראש הממשלה לא אומר אני ראש הממשלה?

0: נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח אף הוא במסיבת נובה, השמיע הקלטה של בנה בשיחה עם המוקד של מגן דוד אדום.
1: איפה האמבולנס שהזמנתי לפה?
2: לאן?
1: אני שלחתי מיקום עכשיו, יש פה כמה רכבים שצריכים האמבולנס, יש פה איזה 10 רכבים שעשו תאונה.
2: זה כולם בהכרה, אתה יכול לגשת אליהם רגע?
1: אני לא יודע, אחי, אני לא יודע, אני בא לסופל תשב עם חיים שלי, סבבה? אני לא יכול לזוז, אחי, אני באמת מפחד ואני לא יכול לזוז.
2: אחי, האמבולנסים בדרך אליכם.
0: כן, את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. היום מציינים 6 שנים לחתימת הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות במסגרת הסכמי אברהם. השגריר באבו דאבי, יוסי שלי, מעריך בראיון לכאן חדשות ברשת ב' כי בתוך כחצי שנה תצטרף עוד מדינה ערבית להסכמים.
3: אני חושב שגם בתחום של הסכמי אברהם אולי צפויה לנו הפתעה, אני יודע שכולם עובדים על זה, גם הקואטים מתחילים להבין שקרה משהו, ואולי זו הסנונית הבאה. בלי להיות נביא, אבל אני מעריך שבארבעה עד חצי שנה הקרובים תהיה מדינה נוספת, תקליט אותי ותשמיע לי את זה אם זה לא נכון.
0: שגריר יוסי שלי אמר את הדברים לרוי קייס בתוכניתנו השעה הבינלאומית. נוסף על איחוד האמירויות, הצטרפו להסכמי אברהם בשלהי שנת 2020, 3 מדינות ערביות, בחריין, מרוקו וסודן.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
5: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: אנחנו בתחזית, מחר יהיה דומה, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בערים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי, בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

הייתה פשוט לוקחת כל גרם של בסה שיש לכם בגוף עכשיו ומוחקת אותו. עם טועה, ככה פותחים שעה שנייה של כאן ג' ביחד. טוב מאוד שבאתם וטוב מאוד שהצטרפתם. טוב מאוד שהמשכתם אם באתם מהשעה הקודמת, כי אנחנו כאן עם המוזיקה שיוסף כאן הערך לנו. אני יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך עוד יותר בחזק עם אביה בורומי ואנה זק חדש. יחסית, שנקרא קרב הגודלים, והוא ממכר במיוחד. מזירה. כבר ככה מראש, מזירה.

0: צביקה פיק. כאן ג' אנחנו תכף נחזור אל המוזיקה, אבל קודם כל עדכון קצר מהכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז נעדכן שכביש 2 עמוס גם ממחלף חוף השרון ועד כניסה ליקום, וגם ממחלף קיסריה ועד מחלף אור עקיבא. תמשיכו לשמור על עצמכם ולהיות אדיבים גם בכביש. אם מישהו ככה רוצה להשתלב, תנו לו להשתלב. מה קרה? תקופת חגים. תהיו קצת נדיבים. אז כן, אנחנו עוד מעט חוזרים. קודם כל קצת הודעות, אחר כך לירון אמרם.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ורוד זה לא רק צבע, להקה מקומית. כאן ג' אנחנו נמשיך לאחד השירים שנשדדו השנה במצעד השנתי, ואני לא מפחדת להגיד את זה, זה אין מה לעשות, אבל כנראה זה יצא מאוחר מדי בשנה כדי לקבל את האהבה שלה, זה היה זקוק. אס פסטילה, מונולוג.

0: שלא נגמר.
1: ג'ימבו ג'יי והיכולת המטורפת שלו להנציח בשיר בכמה שורות אפילו את כל מה שקורה בחיים שלנו כאן. אנחנו בכאן ג' עוברים לשלומי שבת.

0: מה ששלי שלך. אנחנו מגיעים לסיום השעה הזו שלנו, אבל אנחנו נסיים אותה בצורה הכי הכי מרגשת ויפה שיש, עם החדש של גיא שקי, שהקול שלה פותח משהו בלב. פשוט מהמם. אם השם ירצה. ומיד אחריו, אחרי ההודעות ואחרי החדשות, אנחנו כאן לשעה האחרונה.
1: אם השם ירצה אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי.

0: מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: לפרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מצפון הרצועה חוסל מפקד גדוד ג'באליה של חמאס. על רקע סערת הסרט נאזה, מפקד פיקוד הדרום אומר כי צה"ל מחויב להפריך טענות שקר, להשיב ביושר על שאלות קשות ולתקן כשלים בפעילותו. משפחות שנפגעו ב-7 באוקטובר אומרות כי הדרג המדיני אחראי לקונספציה. התחזית מחר דומה, מחרתיים התקררות קלה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, מתייחס ברמיזה לסרט ואומר כי צה"ל מחויב לערכיו.
6: ובתוך כל המלחמה הזו אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור, להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב, לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. מול טענות שקר נציג עובדות, לשאלות קשות נשיב בירשם, נתגלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן.
4: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מפקד פיקוד הדרום אמר את הדברים בטקס לרגע

0: לרגל השנה החדשה במועצה האזורית אשכול. מצפון הרצועה חיסלו צהל ושבק את מפקד גדוד ג'יבליה של חמאס. בהודעה משותפת לשני הארגונים נאמר כי אחמד בצ' נהרג בתקיפה הלילה. במסגרת תפקידו היה מחבל ממונה על ניהול אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה ועל חימוש מחבלים. בעת האחרונה הוא קידם מתווי טרור ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים שאינם מעורבים בטרור. כמה משפחות שנפגעו במתקפת 7 באוקטובר הציגו במסיבת עיתונאים מסמך שחיברו והן אומרות כי הוא כתב אישום מהדהד נגד הממשלה. שלי משל יוגב, שביתה ליבי כהן מגורי, נרצחה במסיבת נובה, הדגישה כי נתניהו הוא אבי הקונספציה וציינה שהיה עליו להתפטר מתפקידו. כתבתנו יעל שחנו ומוסרת כי נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח אף הוא במסיבה, מסיבת נובה, השמיעה הקלטה של בנה בשיחה עם המוקד של מגן דוד אדום.
1: איפה האמבולנס שהזמנתי לפה?
2: לאן?
1: אני שלחתי מיקום עכשיו, יש פה כמה רכבים שצריכים האמבולנס, יש פה איזה 10 רכבים שעשו תאונה.
2: זה כולם בהכרה? אתה יכול לגשת אליהם רגע?
1: אני לא יודע, אחי, אני לא יודע לי מה זה סובל לי שבי, חיים שלי, סבבה? אני לא יכול לזוז, לכן, אני מת מפחד ואני לא יכול לזוז.
2: אחי, האמבולנסים בדרך אליכם.
0: החרם הבריטי על ההתנחלויות. המועמדת השלישית ברשימת ביחד, לירן אבישר בן חורין, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ההחלטה הבריטית היא חוליה בשרשרת המחדלים של ממשלת נתניהו שחיסלה במתכוון את מערך ההסברה של ישראל. בראיון בתוכניתנו, בנימין גואטה תקפה בן חורין את ממשלת בריטניה והאשימה אותה בעידוד הטרור.
3: הבריטים שגו. אוקיי? הבריטים מעודדים טרור. כשאתה עושה סנקציות על מדינת ישראל, אגב זה על מדינת ישראל, שאף אחד לא יגיד שזה על היוש, זה על מדינת ישראל. זה סנקציות על מדינת ישראל, זה פגיעה בכלכלת ישראל, זה פגיעה באזרחי ישראל. כשאתה עושה את זה, אתה מעודד את כוחות הטרור.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
5: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: מחר יהיה דומה, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.
6: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורכי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

תנהג. נראה לי שיר הדרום אמריקה הלא רשמי, הרשמי של בית הבובות. שש וכמעט ועשרה, ואתם איתנו על כאן ג' ערב נעים לכולם. אני מאוד מקווה שאנחנו תופסים אתכם כבר בדרך הביתה, ושלא נשארתם עוד שעות נוספות במשרד, די. זה טוב, בעצם מצד שני, אני גם נזכרת שאנחנו בחגים, וכנראה שאתם כן נשארים לסיים כל מיני דברים, לסגור פינות, אז דווקא זה גם מעולה שאתם איתנו ברקע. לתת לכם את המוטיבציה האחרונה, ככה פוש אחרון, לפני שתצאו הביתה. שבע בערב? שבע בערב זה כבר שעה מאוחרת. אני מקווה שאיכשהו כבר תקחו את עצמכם לאוטו בזמן הזה. ברברנו מספיק, יוסף כהנה ערך את המוזיקה, אני יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך לדואט די מופתיע של יובל דיין וגלי עטרי, אבל האמת שהרבה זמן הן רצו לעשות את זה יחד. מתוך האלבום של יובל דיין החדש, קוראים לזה אין לי לילות, עם איזה ולס כזה.

0: שיר מכיר. קורין הלל מוציאה אותנו עכשיו להפסקת הפרנסה הקצרה שלנו, אבל גם דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, אז נספר לכם שכביש 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, וכביש 2 עמוס ממחלף קיסריה ועד מחלף אור עקיבא. סעו בזהירות ותשמרו על כל מי שאיתכם בדרך, לא לשכוח אם איכשהו, לא יודעת, ילדים, אתם מחזירים אותם מהחוג, אז לא לשכוח לוודא שהם חגורים שם מאחורה. הפסקה? חוזרים.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: חודש, אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: תסים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
6: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דוד האור בסוג של טריפ-הופ. עופר מאירי הלחין וגם אמון על העיבוד לאני אף, שנת 98. 6:40, אתם איתנו על כאן ג', אנחנו נמשיך באמת אחת התגליות היפות של התקופה האחרונה, זה נתי לוויין, שהתפרסם בכוכב הבא 2025, בעונה 11, וגם בסטורי של ג'סטין ביבר, כשהוא העלה איזשהו קאבר מאוד מאוד יפה לגרייסי אייברמס עם אחותו הקטנה, וג'סטין שיתף את זה. עכשיו הוא נותן איזה משהו שהוא לגמרי לגמרי, הוא, זה סינגל ראשון שלו, סינגל בכורה שנקרא סוף העולם.

אז היום עושים חיים קשים לאחת אחרת בשם גל ג'ומה, שבוא נגיד נכנסה לריב עם איזה אימא אחת או שתיים. אמרו שהיא פרובוקטיבית, אמרו כל מיני דברים.

וגם ג'ומה אסולין אתמול באמת צרפה את הברבי, ואני הייתי בפורמה הכי גדול בעולם לא להיות שם. אבל בסדר. אנחנו מסיימים בכאן ג' את שלוש השעות שלנו יחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה ליוסף כהנה. אנחנו נסיים עם ישי לוי, מוש בן ארי. נפגש מחר ליום אחרון בשבוע של התוכנית שלנו.

0: אחד שתה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מדד המחירים עלה ב-7 עשיריות האחוז. מומחה גרעין ישראלי מטריע כי לאיראן עדיין כמות של אורניום מועשר שדי בא כדי לייצר יותר מ-10 פצצות גרעין. על רקע סערת הסרט נאזה, מפקד פיקוד הדרום אומר כי צה"ל מחויב להפריך טענות שקר, להשיב ביושר על שאלות קשות ולתקן כשלים בפעילותו.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב-7 עשיריות האחוז. בניגוד להערכות, שיעור האינפלציה נותר 1.5%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי עליות המחירים הבולטות בחודש אוגוסט היו בסעיף הירקות הטריים 3%, וגם בסעיפי התחבורה, התרבות והבידור, שכר הדירה וסעיף הדיור שעלה ב-6 עשיריות האחוז. ירידות מחירים בולטות היו בסעיפי הפירות והפירות הטריים, ההלבשה, המזון, הריהוט והציוד לבית. איום הגרעין האיראני. ראש הוועדה לאנרגיה אטומית משה אדרי מתריע כי המשטר בטהרן עדיין מחזיק בחמות של אורניום מועשר שדי בא כדי לייצר יותר מ-10 פצצות גרעין. בנאום במטה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בווינה ציין הבכיר הישראלי כי לאיראן יותר מ-9 טונות של חומר גרעיני שאינו נתון לפיקוח בינלאומי. אדרי הדגיש כי ישראל אינה יכולה להתעלם מאיומים פומביים של משטר האייתולות להשמידה. פעלנו כדי להבטיח את הישרדותנו ונעשה זאת שוב אם יתעורר הצורך, כך אמר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית. מדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד סבור כי אין מנוס מלהמשיך ולפעול להפלת המשטר האיראני כדי לסתום את הגולל על איום הגרעין.
6: המפתח לטיפול במה שנשאר מפרויקט הגרעין האיראני, אני מזכיר שכל מתקני הגרעין של האיראנים הותקפו, נפגעו בצורה קשה מאוד, תמרת מדעני הגרעין. בעיניי הדבר החשוב ביותר כרגע זה לפעול למצור כלכלי, בדיוק כפי שעושים האמריקאים, להמשיך את הלחץ הכלכלי ולהביא להפלת המשטר.
4: השר שיקלי התראיין לרן בנימיני וליגל גואטה. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, מתייחס ברמיזה לסרט ואומר כי צהל מחויב לערכיו.
7: ובתוך כל המלחמה הזו, אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור. להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב. לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שלא מעורב. מול טענות שקר, נציג עובדות. לשאלות קשות, נשיב בירשם. נתגלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן.
4: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מפקד פיקוד הדרום אמר את הדברים בטקס לרגל השנה החדשה במועצה האזורית אשכול. בהתקרב יום הבחירות, נשיא המדינה הרצוג קורא להרגיע את הרוחות ומציין כי גם לוויכוח הפנימי יש גבולות גזרה.
8: אנחנו מצויים בתקופת בחירות. הבהרתי שוב ושוב, בחירות אינן מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI. לא יעזור לאף אחד. אפשר להתווכח עניינית. נועדנו לחיות כאן יחד, ורק ביחד יש לנו עתיד משותף.
4: כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הרצוג נעם בטקס ההשבעה של 79 שופטים חדשים בבית הנשיא.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית מחר דומה, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי, בשבת עוד התקררות קלה, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

I think of you. I think of your burning lips.

0: מיד חוזרים.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלוש שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאוד.

0: מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. רצח ביפו, גבר נורא ברחוב בעיר. מדד המחירים עלה ב0.7%, שיעור האינפלציה נותר 1.5%. ברצועה חוסל מחבל בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר. קודם לכן נמסר על חיסולו של מפקד גדוד ג'יבליה של חמאס. התחזית מחר דומה ומחורתיים התקררות קלה.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום לכם. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. רצח ביפו, אדם נורא ברחוב רובינשטיין. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המשטרה אספה ממצאים בזירת הרצח וביצעה סריקות נרחבות באזור. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.7%. בניגוד להערכות, שיעור האינפלציה לא זינק ונותר 1.5%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי עליות המחירים הבולטות בחודש אוגוסט היו בסעיף הירקות הטריים, 3%, וגם בסעיפי התחבורה, התרבות והבידור, שכר הדירה וסעיף הדיור שעלה ב0.6%. ירידות מחירים בולטות היו בסעיפי הפירות הטריים, ההלבשה, המזון, הריהוט והציוד לבית. עוד חיסול ברצועת עזה. ראש חוליה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפה על מרחב כיסופים ב-7 באוקטובר נהרג בחאן יונס בתקיפה בסוף השבוע שעבר. דובר צהל הודיע כי האיש מוחסן אבו הדף קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד הכוחות ברצועה ונגד אזרחי ישראל. קודם לכן נמסר כי מפקד גדוד ג'יבליה של חמאס, אחמד בצ' חוסל הלילה בצפון הרצועה. בתוך כך, מקורות ברצועה מדווחים על שתי תקיפות של חיל האוויר בעיר עזה. לדבריהם, אדם נהרג ויותר מ7 נפצעו, בהם אחד שמצבו קשה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים במג'דל קורום שבגליל. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל אומר כי המשטרה וקקל מסרו שהמאחז יפונה עד מחר. כתבנו ערן זינגר מוסר כי אחר הצהריים הייתה במקום הפגנת מחאה של יהודים וערבים. המוחים אמרו כי גורמים בימין מנסים להצית אש בגליל כפי שקורה בגדה. מקורות פלסטינים ביהודה ושומרון מסרו הערב כי מתנחלים הציתו אש בכפר בורקה שבאזור רמאללה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין.
5: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: וכך הגענו לתחזית, מחר דומה. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בדוק. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אחת.
1: השעה בחסות
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
13: תבחרו בי.
14: תבחרו בי.
15: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
16: אמינח, להתעורר
17: לאנרגיות חדשות. מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
16: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
18: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. רצח ביפו, גבר כבן 30 נורא ברחוב, נעצר חשוד. חבר הכנסת טיבי אומר כי המשטרה וקק"ל הודיעו שהמאחז הלא חוקי במג'דל קורום יפונה עד מחר. הליכוד מבהיר כי אין שחר לטענה שיפעיל חוקרים פרטיים נגד אופר וינטר ומאיים להגיש נגדו תביעת דיבה.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. רצח ביפו, גבר בן 28 נורא ברחוב רובינשטיין. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-20 לחייו. המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים במג'דל קורום שבגליל. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל אומר כי המשטרה וקק"ל מסרו שהמאחז יפונה עד מחר. כתבנו ערן זינגר מוסר כי אחר הצהריים הייתה במקום הפגנת מחאה של יהודים וערבים. המוחים אמרו כי גורמים בימין מנסים להצית אש בגליל, כפי שקורה בגדה. הליכוד דוחה מכל וכל את הטענה שיפעיל חוקרים פרטיים נגד יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר. זה שקר מוחלט. אנו דורשים מוינטר לחזור בו מן האשמות השקריות וחסרות השחר. אם לא יעשה כך, הליכוד יפעל להגיש תביעת דיבה נגדו, נכתב בהודעת הליכוד. עוד צוין כי יש להצר על שוינטר בוחר לפגוע בניצחון הימין בבחירות במקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. בנאום שנשא הערב בכינוס בראשון לציון האשים יושב ראש עמך ישראל בכירים בליכוד שהם קוראים להוריד אותו, לפרק אותו ולחסל אותו. ביטויים האמורים להיות שמורים לאויבי ישראל כמו יחיא סינואר וחסן נסראללה. את הידיעה העבירו כתבותינו דקלה אהרון ויערה שפירה. וינטר הגיב לפני זמן קצר על הודעת הליכוד ואמר כי בשום שלב בנאומו לא טען שהליכוד הוא ששלח אחריו חוקרים פרטיים. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.7%. בניגוד להערכות, שיעור האינפלציה לא זינק ונותר 1.5%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי עליות המחירים הבולטות בחודש אוגוסט היו בסעיף הירקות הטריים, 3%, וגם בסעיפי התחבורה, התרבות והבידור, שכר הדירה, וסעיף הדיור שעלה ב0.6%. ירידות מחירים בולטות היו בסעיפי הפירות הטריים, ההלבשה, המזון, הריהוט והציוד לבית. מקורות ברצועה מדווחים על שתי תקיפות של חיל האוויר בעיר עזה. לדבריהם, אדם נהרג ויותר משבעה נפצעו, בהם אחד שמצבו קשה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הערב הודיע דובר צה"ל כי חוסל ראש חוליה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפה על מרחב כיסופים ב-7 באוקטובר. האיש מוחסן אבו הדף נהרג בסוף השבוע שעבר בתקיפה בח'אן יונס.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים חד פעמים.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: תחזית, מחר דומה, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: מיד חוזרים.
1: יד שרה, תבחרו בי.
2: יד שרה, תבחרו בי.
1: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
2: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג', גם באתר וביישומון כאן.
1: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך ואם יש להם ערך נצחי.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבטע.
2: כאן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבבדוק. לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נעצר חשוד ברצח הגבר ביפו. מחריפה מתיחות בין הליכוד לבין יושב ראש עמך ישראל. בליכוד אימו להגיש תביעה דיבה נגד וינטר, וזה הבהיר כי לא האשים את הליכוד שהוא שיפעיל נגדו חוקרים פרטיים. דיווח שהרשויות נערכות לפנות עד מחר את המאחז הלא חוקי במג'ד אל קורום. התחזית מחר דומה, מחרתיים התקררות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיה לשעה 10. הרצח ביפו, המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו בחשד שירה למוות בגבר כבן 30 ברחוב רובינשטיין בעיר. האדם שנורא הובא לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. כך מוסרת כתבתנו אנה פינס. מחריפה מתיחות בין הליכוד ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר, לאחר שהליכוד הבהיר כי אין שחר לטענה שיפעיל חוקרים פרטיים נגד וינטר ואיים להגיש נגדו תביעה דיבה אם לא יחזור בו מהשמותיו השקריות. פרסם וינטר תגובה ובה ציין כי בשום שלב בנאומו הערב לא טען שהליכוד הוא ששכר את החוקרים הפרטיים. יושב ראש עמך ישראל נעם בכינוס של פעילי מפלגתו בראשון לציון ותקף גורמים בליכוד הקוראים לדבריו להוריד אותו, לפרק אותו ולחסל אותו, ביטויים האמורים להיות שמורים לאויבי ישראל כמו יחיא סינואר וחסן נסראללה. הליכוד אומר כי יש לעצר על שווינטר בוחר לפגוע בניצחון הימין בבחירות במקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. את הידיעה העבירו כתבותינו דקלה אהרון ויערה שפירה. המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים במג'ד אל קורום שבגליל. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל אומר כי המשטרה וקקל מסרו שהמאחז יפונה עד מחר. כתבנו אירן זינגר מוסר כי אחר הצהריים הייתה במקום הפגנת מחאה של יהודים וערבים. המוחים אמרו כי גורמים בימין מנסים להבעיר את הגליל כפי שהם עושים בגדה. האירועים ביהודה ושומרון, בדיקה של צהל העלתה כי אין שחר לטענת פלסטינים שמתנחלים הציתו הערב אש בבורקה שבאזור המעלה. כוח צבא בא למקום וגילה כי מקור האש הוא צמיגים שתושבי הכפר עצמם הבהירו בתגובה על התפרעות יהודים, תושבי המאחז הסמוך. המתפרעים השליחו אבנים לעבר הבתים בבורקה. לא דווח על נפגעים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החיילים קיבו את הצמיגים וסרקו את האזור, איש לא נעצר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון במשרד החוץ בוושינגטון נועדים הערב לפגישה טכנית. השגריר בארצות הברית לייטר ועמיתתו הלבנונית חמדה. הפגישה עוסקת ביישום של הסכם המסגרת שנחתם בתיווך ארצות הברית ובדרכים לקדם את השיחות. גורם רשמי בלבנון אמר לערוץ אל חדת' הסעודי כי השגרירה הלבנונית והעמיתה הישראלי יעדכנו את ממשלותיהם בשיחתם, ובהתאם לכך יוחלט על מועד הסבב הבא של המסע ומתן. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן ולירן אהרוני. לפני זמן קצר דיווחו מקורות בדרום לבנון על שתי תקיפות של חיל האוויר, אחת במרכב נבטי אלפורקה ואחרת ליד זאוטר השרקייה.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
3: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, במיוחד בערים ובפנים הארץ. ביום שישי עוד ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: מיד חוזרים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: תבחרו בי.
1: תבחרו בי.
2: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ארץ אהבתי האביונה, אפילו הירח בשמיים עומד כעני בפתח, כפוף ורהוי וחיוור. ואבים קרועות ובלויות באות מכנף השמיים, חופזות חסודות וצנועות לחסות חרפתו הדלה. בבוקר עולה חמה צהובה כעין השלכת,

0: בקצדות.
1: השעה בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
3: בבבדוק.
5: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיו ג' בדרום הארץ 105.5 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל תקף את מחט רפיח בחמאס, גורם ביטחוני אומר כי נראה שהוא אכן חוסל. נתניהו וקץ אומרים כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. דיפלומט באחת המדינות באזורנו מאשר לכאן חדשות כי ישראל החלה להעביר לסעודיה מידע מודיעיני באמצעות ארצות הברית. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי צהל תקף את מפקד חטיבת רפיח בחמאס, לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו ברור, שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה, כך ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת. מקורות בעזה דיווחו על שני הרוגים ועל 14 פצועים בתקיפה הישראלית באזור חן יונס. על פי אחד הדיווחים, הטילים פגעו באזור שבו אוהלים של פליטים ובהרוגים גם ילדה בת 8. גורם ביטחוני בכיר אמר לפני זמן קצר לכתבנו איתי בלומנטל כי מסתמן שהמבצע לסיכול מחט רפיח נאיל אבו עביד הצליח. העימות בין סעודיה לחותים בתימן. על פי הערכות, ישראל החלה להעביר מידע מודיעיני לסעודיה באמצעות ארצות הברית. כך אמר לכאן חדשות דיפלומט מאחת ממדינות האזור. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, והם העבירו את הבקשה לישראל, הרואה בחותים בעיה אזורית רחבה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי גם היום בשולי הפגישה בין יורש העצר הסעודי בן סלמן לבין נשיא מצרים הסיסי בקהיר נערכו דיונים ביטחוניים בהשתתפות נציגים מפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. הקצינים האמריקנים הציעו להקים מנגנון אזורי משותף שיסייע לסעודיה במערכה נגד החות'ים. לפי גורם זר הבקי בפרטים, הנציגים האמריקנים אמרו בפגישה כי ישראל תוכל לספק לסעודיה מידע מודיעיני רב על החות'ים כדי לסייע לה בראש ובראשונה להבטיח את חופש השייט במצר באב אל מנדב. בתוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים בתימן. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי ברית ההגנה המשולשת אינה מחייבת תגובה אוטומטית ומיידית של המדינות וכי כל תגובה מחייבת תאום. הוא הוסיף כי החות'ים אינם נחשבים לאיום קיומי על סעודיה. ממשל טראמפ מתכוון למכור לישראל פצצות בשווי של כ$2.8 מיליארד, כך מדווח העיתון וושינגטון פוסט. העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות כבדות, שלחלקן יכולת הרס גבוהה במיוחד. כתבנו נתן גוטמן מציין כי מדובר בעסקה הגדולה מסוגה אי פעם. עדיין לא ברור אם היא תזכה לאישור הקונגרס, שם מכרו הדמוקרטים לא פעם, על השימוש שישראל עושה בפצצות מסוגים אלה, נגד אוכלוסייה אזרחית בעזה ובלבנון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת ירדו מידות החום בהדרגה. ביום שישי ובשבת ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף,
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: עורך בן ג'וריני.

0: גם באתר וביישומון כאן.
1: שוב אכלתי דרופ, לוקח פאף, הופך לפילוסוף, מיקרופון הופך למיקרוסקופ, אני צולל ואין לי פריסקופ, יו, אין מה לדבר איתו, אל תנסה להתחבר איתו, אני מרגיש שהעולם נגדי, קפוצ'ון למעלה על אלנבי, אף אחד לא יודע מה שאליבי, אין לך כלום עליי כי יש לי אליבי, או

0: sleep, can't be. זהו,
1: כאן מיד חוזרים. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל חיסל את מחת רפיח בחמאס. שר הביטחון קאץ אומר כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. דיפלומט באחת המדינות באזורנו מאשר כי ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים. באשדוד נדקר נער בן 17 ומצבו קשה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, עכשיו חצות. צהל והשבק מאשרים כי חיסלו בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בחמאס וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון, נאיל אבו עביד. בצהל אומרים כי אבו עביד היה גורם מרכזי בחמאס ופעל לקדם מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. הוא ניסה גם לשקם את כוחו של חמאס לאחר הפגיעה האנושה שספג הארגון במלחמה. שר הביטחון קאץ אומר בהודעה שפרסם כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. המדיניות ברורה, מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים, וזאת בניגוד לעלילת הדם שהעלילו יוצרי הסרט נאזה על חיילינו הגיבורים, דברי שר הביטחון. העימות בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. על פי הערכות, ישראל החלה להעביר מידע מודיעיני לסעודיה באמצעות ארצות הברית. כך אמר לכאן חדשות דיפלומט מאחת ממדינות האזור. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים והם העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח הערב כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת העימות בין הסעודים לבין החות'ים. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי החות'ים אינם איום קיומי על סעודיה. העימות בין השר לביטחון לאומי בן גביר לבין מפכ"ל המשטרה דני לוי. על אף התנגדות השר, המפכ"ל מתכוון לקיים ביום חמישי דיון לשיבוץ קצינים ולהמשיך בהליך המינוי של קצינים בכירים. הפעם מדובר במפקדי תחנות ומרחבים. אלא שהקצינים האלה לא ייכנסו לתפקיד החדש משום שהשר לא יחתום על מינוים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גורמים במשטרה מותחים ביקורת על המפכ"ל המתעקש על הפגנת כוח שאין לה שום משמעות. במצב הנוכחי, המינויים שכבר המתינו חודשים ארוכים בשל המחלוקות בין השר למפכ"ל ימשיכו להמתין עוד חודשים עד לאישור השר הבא בממשלה החדשה. בלשכת בן גביר אומרים כי הוא הודיע למפכ"ל שלא יאשר מינויים עד הבחירות, חוץ ממקרים חריגים לאחר שישתכנע שהם דחופים. אם באמת המפכ"ל חפץ בקידום מינויים דחופים, הוא יודע מה הדרך הנכונה, כך אומרים בלשכת השר לביטחון לאומי. באשדוד נדקר נער כבן 17 ונפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים אסותא בעיר. מן המשטרה נמסר כי האירוע נחקר וכי הרקע ככל הנראה פלילי.
6: עכשיו כאן תחזית.
5: מחר לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת ירדו מידות החום בהדרגה. ביום שישי ובשבת ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: מרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיה לשעה אחת. צהל והשבק מאשרים כי חיסלו בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד. בצהל אומרים כי אבו עביד פעל לקדם מתווה טרור ולשקם את בניין הכוח של חטיבת רפיח, שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה. שר הביטחון קאץ אומר בהודעה שפרסם כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. המדיניות ברורה, מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים, זאת בניגוד לעלילת הדם שהעלילו יוצרי הסרט נאזה על חיילינו הגיבורים, דברי שר הביטחון. מקורות פלסטינים דיווחו מפי אנשי רפואה כי בתקיפה נרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. על פי הדיווחים, התקיפה הייתה במאהל של פליטים באזור חאן יונס. ממשל טראמפ מתכוון למכור לישראל פצצות בשווי כולל של כ$2.8 מיליארד, כך מדווח העיתון וושינגטון פוסט. העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות כבדות שלחלקן יכולת הרס גבוהה במיוחד. כתבנו נתן גוטמן מציין כי העסקה טעונה אישור של הקונגרס. אף שהודיע לבגץ כי ימנה שר פנים בקרוב, ראש הממשלה נתניהו החליט לדחות את המינוי עד לאחר הבחירות, לאחר שהתברר לו כי יש קושי משפטי לעשות זאת בתקופת בחירות. כתבנו שחר גליק מציין כי נתניהו סבר שיוכל למנות שרים בלי צורך באישור הכנסת, משום שמדובר בממשלת מעבר. ואולם, ממשלת מעבר, על פי החוק, היא רק ממשלה שהתפטרה או שממשיכה לכהן לאחר שחלפו הבחירות. ממשלה שסיימה את כהונתה אינה מוגדרת ממשלת מעבר, ולכן מינוי שר הפנים ומינויים אחרים שבחן נתניהו ימתינו עד לאחר הבחירות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי התקררות בהדרגה, ביום שישי ובשבת ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס,

0: מנקה. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיה לשעה 2. המתיחות במפרץ, סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה, דיווחה כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבמצר הורמוז. מקורות באזור סיפרו כי הקולות נשמעו מכיוון הים. לפי שעה, אין עוד פרטים. צה"ל והשב"כ חיסלו בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. בצה"ל אומרים כי הוא פעל לקדם מתווה טרור ולשקם את כוחה של חטיבת רפיח, שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אומרים בהודעה שפרסמו כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. מקורות פלסטינים דיווחו כי בתקיפה, ליד חאן יונס, נהרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. ארצות הברית תטיל הגבלות על מתן אשרות כניסה לאזרחים של דרום אפריקה המעורבים ביישום חוקים או מדיניות המאפשרת הפקעת אדמות, אפליה גזענית או הסתה לאלימות נגד מיעוטים אתניים במדינה. כך הודיע שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. לדבריו, ממשלת דרום אפריקה לא טיפלה עד כה כראוי בבעיה, על אף החששות שהוצגו לה. עם זה הוא לא נקב בשמות האישים שיוטלו עליהם עיצומים. הקשרים בין וושינגטון לפרטוריה הורעו מתחילת כהונתו השנייה של הנשיא טראמפ. הוא מאשים את שלטונות דרום אפריקה בהתנכלות למיעוט הלבן במדינה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי התקררות בהדרגה, ביום שישי ובשבת ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 3. העימות בין סעודיה לחות'ים בתימן, ההגנה האווירית בסעודיה הרתה והשמידה כתבם ששיגרו החות'ים בטרם נכנס למרחב האווירי הסגור מעל העיר הקדושה מכה. כך הודיע דובר הקואליציה בהנהגת סעודיה. הוא ציין כי זה הניסיון השני של החות'ים לפגוע במכה לאחר שיגור טיל בליסטי לפני פחות מעשור. סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה, דיווחה הלילה על ידי פיצוצים שנשמעו באי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווחים, הקולות הגיעו מכיוון הים, לפי שעה אין עוד פרטים. ארצות הברית תטיל הגבלות על מתן אשרות כניסה לאזרחים של דרום אפריקה, המעורבים ביישום מדיניות המאפשרת הפקעת אדמות בלי פיצוי, אפליה גזענית או הסתה לאלימות נגד מיעוטים במדינה. כך הודיע שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. לדבריו, ממשלת דרום אפריקה לא טיפלה עד כה כראוי בנושאים המדאיגים שהוצגו לה. עם זה, הוא לא נקב בשמות האישים שיוטלו עליהם עיצומים. הקשרים בין וושינגטון לפרטוריה הורעו מתחילת כהונתו השנייה של הנשיא טראמפ, המאשים את שלטונו דרום אפריקה באפליית המיעוט הלבן במדינה. ממשלו מתח ביקורת גם על רפורמת הקרקעות בדרום אפריקה ועל התביעה שהגישה לבית הדין הבינלאומי לצדק נגד ישראל בטענה לרצח עם בעזה. הרשויות בדרום אפריקה אומרות כי אין שום ראיה לאפליה או להתנכלות כלפי אזרחים לבנים, וכי מדובר באשמות כוזבות הנובעות מאמונה בעליונות הגזע הלבן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות בירושלים,